0: Wah, ini adalah global mungkin di tetap dan di politik di sana mungkin kau ada di kiri, aku maga di kiri. Kalau boleh mana kita nak, winner di kiri.
1: Tak, wah tu kefial.
0: Nee, baik tu saya baik. Dua bos mana di kiri? Ya, kalau sekali di kau ni di
1: jere jeuf ni sant ko gërëm ko 77 619 33 20 mom ngeen jaar sama numéro kon ci ngeen di jaaré 77 619 33 20 assalamu alaykum
2: assalamu alaykum
1: ah kay ñi ngi ziar ba
2: ci top ni ngeen faalé
1: ñi ngi sant kay alhamdullilah
2: yalla yalla sun doom def ci réew mi jamm ak
1: xéewal jeuf
2: manam ma bëgg organisé bu mo def organisé dafa def lu bari ndax transport bi xamna ñu ñal transport bu yok parce que ko li jent mais ak mu jent mu ne ko magal gi dikke toor ni ko han ci secteur yi ko kay xam nga ni man ogni fi def transport bi ñu ko yok ñom ñi leen jité ak xere bi xam nañ ko bu ta bu bonna bi yoké isa dañ toor ni ko ñom ci mbokku jé han ci bu magal gi dikke ñi yok pass yi seen bi client yi sonu bëgg gis nga ñi magal manam transport mu leen sonam amma ñi nga xam ñoo ñoy seen kër di leen dalal ko luñu da bo do ci keri lepp fa nek kenn ko da ngay dem ci marché bi jënd ben lam lu ba baax dina mu jëndiko ci keur mais transport bi ci pom la tebu ci yoon nga xam client bo meuna doon bo duggé ci ba ngay joggé sax sama ñëkk fan arsenal bo dik ci dëkk yi amna ñoo xam bi ne buñu dikké ci dëkk bi woon fu gam bu ñu dem pass sax dañ koy lepp man taxna ba tay nit karna leema dama bëgg nga dimbalé ma jox pass bu yëb yëré ah muy mbir yo xam ni dañ ko wara régler bo demé italy ge bu neex bi amé parce que manam légui manam
1: ñu ñëwaaté ma nga après benen italy ñëwaaf niñ ci ma
2: dégg légui manam li problème loolu la jox tan bi manam li problème dañ ko wara organiser ci xamna magal bi mbolo fi dajé mo xamni ñi suñu di kenn xamu ñu toll ak ci lu mëna doon dëkk bi ñu organiser ko dëgg yi ñi fi tambali ñet ñebal yi ak naan yi dëgg bu yaqku dako xay doong la dama wara baye bu magu jeex bu ko baye manam lay dang bi ñu lebbi ci lebbi bu baax lu ñu xam bu baax man dem ay at mais lo xam dañu yaq rek yaq xay xay senegal bi yaq fa la ñatt dañu jeere
1: sant ko gërem ko 77 619 33 20 assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: ni ziar baax ba wa kay
3: ba ngi ziar baax dina ko ligé taxway
1: jeere ko ko
3: modou fall
1: ba kay fall
3: ñu leen sant bu baax
1: def
3: ci liggey may liggey ci dëkk bi
1: hmm
3: ba def yaalla ñu koy dafa leen top sa su na nak xena dugg yi mu du bari hmm wa ñu leen di top leen jaajeful baax di sant yaalla bu baax mom mi def ñu fekk wa ren ah di wax na nak dëkk bi mom ah liñ ci wara wax dank lu ci ëpp yaang koy jambat te ñu koy dégg ci radio bi fiñ tollu waye ndax kilifa yaang koy dégg lolu moy li ci dëgg liñ ci wara wax da xé bu féké né ñu koy dégg xamna né dañ ñoo tankam wayé metti bu mom fu ko way tak rek wessnu ci côté yépp rawit na magal gi nga xam mom lañu dëgmal 28 bi ba fi may waxé dañ ko bari ben voix di défar di pendre lu ñu dugg ci ak yoy yeneen tali yéet niñ ko waxé bu ci mel lay ñaari ponu gën ñu wël yéme na doyna war lool melne xeyda amuñu ñi ñitt ñu xam ci ñi ci dëkk diko gi jannatu goko katalika fu melne janato duñu ci dimbali won comme ko fofu nga xam ci moy tolok palais bi fimu jexé ndox mi muñu buntu dañ mbedd yi nga xam mom lañu tek buñu mëna wutul buñu ko maaxé ba nga xam niñu dañ ko mëna jaari dina dimbali niñu bu baaxa baaxa baax waxe fu melne côtéy musso bi gis nako fa xam waatu waatu kanam ñoko def xawmu waye lu ci man doon duma rafet lu wax jaar na fa dem ba gis nañ ko faaké ba ni joggé ji ñaari pun loolu lu rafet la buñu rafet lu laat waye nañu dimbal dal baax dal kilifa yi dekk lañu dimbal dimbali njabotu serigne touba ci dekk yi xamna sonu nañ ta amul lenn lo xamni ñu ngi mëna joy ci yeneen rek comme tayji ni nga sa courant ni ngi coupé nga xamna sénégal ngay mëna def amna problème yu xamni mëno am fenn foko mëna joy ci radio rek nga mëna tok rétet ko pour sa xol mëna fiex mëna dund mais sonu nañ do assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum salam ñu sant ko gërëm ko 77 619 33 20 77 619 33 20 moy yoon wi ngeen di jaar ngir and ak ñun ci jotaay bi di li ñuy waxtane magal gi lañu ko jaglél 33 20 day da am jafé jafé kon man ngeen di jaar ci son numéro 77 619 33 20 assalamu alaykum
4: ay salam
1: wa kay ñi ngi ziar bu baax
4: assalam ñi ngi ziaré
1: wa kay jere jëf di
4: alhamdullah
1: alhamdullah
4: fa saare lu le wax nañ ko son way il faut ñu wax rek wax nañ ko son day ko ñu wax ndax dekk bi jafé jafé ci nek passer metti gu metti foko tak rom lu wallahi foko tak rom lu ci affaire transport bo mu ñu wax wallahi ku gennul magal ci dekk bi gan yi ni son bi ni son hein da nga tagal ni yeral sax da nga ni yeral sax jappé jappé yi ñi jankontel yow cornice marché oka témir hein bu dé police jannatu cornice ñu la témir nga xali fi marché oka da nga da nga fayé ko ñaar témir man yalla xamna fay na digënt cornice ak marché oka témir don dem dekk ci magal daw ci salé dong nak lu auto du dara xam nga lool señ bi jaaru waaw jaanatu gogu señ bi doon wax itam hôpital jaanatu ku gis wax ma fa nek ak yoon won nam mel ta mbedd yu ko wax fim toll bu doon nay passer wala mu no fa jaad mel mbedd ba dem hôpital mbedd mo fa jaad ndox la man côté bobu la nek lay wax ci fane jogo bi gis ko bop tan bi ñi bëgg ju fan yele lañ ko defoon ab godoro ñuulal ko ndek lañ ko def dara baaxu ci bi taw bi ñew lepp carrière ba nga ñu fu ne def tek ba ay tambu yo xamne dafa gëna ko sax
1: man la dal ko bay laat
4: waaw mu ko agal ko bay laat bobu ba ci dem may dem côté baaxay gis na ko xeneen itam dama xamul ban ton ban kon ci la bo bëtt ci ma ji la ci fenn amna ko tam no lañ ko defoon carrière bi ñu lañ ko tawon ci taw ba ndox mu ñewé ndox ma da ko gëné tek ko fele waaw muy fi ci tek ñuul fu xam nga loolu ba fa du tali waaw nañ bayyi ni ñu dekk dekk bi am ñu taxaw dekk ñi liggéey liggéey bu baax li ngeen wax ci 28 bi ñu koy defal baare dekk yalla xal magal peso mu yaa dara du ci baax dara dara du ci baax de wallahi magal bi do nga tax ñu koy ñuul raay raal ci kaw doom muy taw muy dañ deewen dañ koy defal
1: ci fan mala ko jerejeef di
4: waaw jerejeef ba fa
1: jerejeef ci ni sant ko gërem ko bu baax 77 619 33 ba bal wañi radio bi radio bal wañi radio
4: salam aleikum
1: wa kay bismillah
4: wa wañi na ko yar na na yaam diam
1: ni sant kay
5: alhamdullah
1: koku
5: bay la ci
1: di wote
5: woru taxi man wa taxi man
1: ati bismillah
5: xare xare yalla
1: ati bismillah
5: wa señ bi ñu leen ci yaara ba
1: jere jeuf ci
5: alhamdullah li ngeen ni wax ci hôpital jannat lo do hôpital jannat de dem may sax xala di leen ni ni ngay wax nonu ma ngi fay dool waye dama muju wëri ba jappé señ xari da ma di génné
1: metti nakay metti na de
5: wa wa wa même gis nga digënté AD garage
1: wa
5: ak station shell
1: shell bi nek fan
5: kenn mënu waja dang koy bolé ñu baré rompoy bi do wër
1: ban shell shell ban
5: station shell bi ne ci bo jogé ko ni ci cheikh
1: ba ah bo di sonal bi jëm bi sénélek bi jëm sénélek bi
5: voilà voilà bi tolo sénélek
1: wa
5: non la mel mom ñun baré garage nak ambiance bi day commencé presque ci sénélek bi ba ci rompoy ba waaw ban bi do nga ci mo bu dama mu tourner wa diar ci tali señ ke numéro bu sa di katou numéro
1: dem fara fofu lan la yaq yaq wala ndox
5: sunu gëné diblu ci rompoy ni bare mo dara du ko dam
1: fofu lan lan yaq yaq fa nek wala ndox fa nek
5: ndox ma fa nek ak yaq yaq ba waaw aliyé nak mën da ko jëlé aliyom légui mako duggé dama mujj dama defa mbéd mo dugg ndox la bar fi golé ko téli ba xagaati yaang fa nek affaire yi jaxaso kenn mu ta dem kenn mu ta di nda fañ di li ngay wax lepp mom lepa mom da wéyal sun borom tutural ni ñepp magal jaar baxna jerejeef
1: baxna jerejeef ñu sadd ko gërem ko 77 619 33 20 77 619 33 20 mo yoonu ngeen di jaar ngir and ak ñun jotaay bi di li ñi waxtane ci radio UKP FM 103.5 assalamu alaykum
6: alaykum salaam
1: ak ay ñi ziar bu baax
6: ziar ñi ziaré
1: ak ay jerejeef ko ñu
6: ñaan jam baax
1: ak ay bismillah
6: ci toye be ci yeb men jaar waaw li nga wax ni da amatu na solo amna solo bu baax baax waaw
1: rajina ñu xaar keneen 77 619 33 77 619 33 33 bitay da melni da amati jafé jafé comme ni mu ko daan defé ñu ci djéglu bu baax 77 619 33 ECAP radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi di bawo ci ndam dar walimu khabir radio université cheikh ahmedou bamba kaddu gi di bawo ci ndam dar walimu khabir 103.5 ECAP assalam alaykoum bismillah akay ñi ngi ziar bu baax akay ndjay nako akari wa kay ndjay nak wa dar salam deug la ngay deesal
7: wa ci wax le fam ni ko xare ni ko ni ci ma ta ci ko fa mom amna ne amna ni ka tebe di mom ni def mom wara def ci ko wara lu dox na o yeen wax rek la mo do mo xamante ni ñew wara jaar da ñu fan wara jaar da ci ko bare ñu tan ta intérêt dañ ko jaar dong dong dong lool mom ñaaw na ñaaw ya
1: ñu sant ko gërëm ko Serigne Mbacké Ndiaye Daru Salaam 77 619 33 20 77 619 33 20 tay mo yoonu ngeen di jaar 33 bi da mel dafa am jafé jafé yu ka fa salam aleikum
8: aleikum salam
1: ñi ngi ziar bu baax
8: wa limay wax tuti moy
1: lola kan
8: ah du gon leg leg tay ma xalé
1: wa bismillah
8: ma ci sant tamit radio bi ndax it barna yu fi jambar yo xam ñi ngi safa ndax ñu yoon wé ci ñaari ko lu wax de yaal ngi do wax ñu dol gërawaay gis na ni tamit ñang koy doli gërawaay ba di wax tamit mu yaatu ba wax yi dal ñu bañ ci gindi bi ñaan tamit wax deug yalla bo dekké ci dekk bi tamit nga wara défar bu baaxa baax ndax yow bu fekkee tali bi tamit am ay jafe jafe tew toile bi donc moo fi des nit ñi di fi mën a moy toog yooyu maanaam yow nga yor sa place départ daanaka cantine ci kanam ba nga xamante ngay baara ci toile bi loolu tamit war nañ ko saytu côté boobu bu baax a baax ndax tali bi dafa yàq ci nit ñi si toile bi lañu mën a wax ndax kaw tali bi day def yàlla ndox beneen bi tamit mooy canal bi ci ancien daras wax dëgg yàlla war nañ ci gën a dimbali bu baax a baax ndax it defar nañ ko si màggal ba nettoyé ko ba mu set génne salte beeg yëpp waaye dañ siy nekk di sotti lu bon te ñenn jëfuñu ko lu ñu nekk si biir ancien daras mooy ñi nga xam si ni dañuy liggéey si biir kon loolu Serigne Dia Sène jàpp naa ni war na si boole ko si ab liggéey jàpp lañ si bu baax a baax ndax foofu
1: milieu kun lay def dem surtout nag gan mi fay jaar
8: fay ñaay ba moo doy waar ko loolu dafa
1: yàq nekk ci mboolo kat googu moom wax dëgg yàlla jekku rafet
8: jaaree doo noy te noonu nga koy gisee ndax bu bon moom ñuy sotti noonu mu mel noonu noonu la continuer si ACS Sénégal di noonu ndox mi jëmul fenn jëmul si réew jëmul fenn kon ñoom daal war nañu saytu
1: dugg si ñoom
8: képp koo xam danga ko si def yàlla maan la
1: vraiment jërëjëf ñu sant ko gërëm ko Sawadji bisimilah
9: allo pasteur
1: waawaaw
9: xam ma retourde waaye maa ngi lay dégg
1: yaa ngi may dégg kon noo amee retour ma loolu la retour dama ne loolu mooy retour bi
9: d' accord maa ngi ànd rek
1: ah yaa ngi may dégg
9: maa ngi lay dégg bu baax
1: ah kon kay am nga retour ko
9: waaw maa ngi lay dégg
1: baax loolu retour bi
9: maa ngi lay dégg bu baax
1: foo nekk nii Moustapha Ndiaye
9: waaw jërëjëf
1: parce que tey da wuyu ma loo ko tënk mooy gën ndax xam nga waxtu moom tey bariwul dama bëgg ku ne ñam tuuti rek ñi koy soxlaa
9: bëri. waaw
1: baax na ok bisimilah
9: baax na xaw na maa yàgg ci ligne bi loolu
1: sax. ok bisimilah
9: daa naka une heure de temps.
1: kon xam nga ñeneen noonu lañ mel
9: ba maa ngi fii ci Touba 28 jamono ji la nag muy jafe-jafe bu méttee métti boo xam ne nemmeeku nañ ko fii ci Touba 28 muy fan yi mujj màggal gi ay fan yi fii dem dëgg dikk bi mën naa ne jafe-jafe la bu méttee métti boo xam ne maanaam boo jubee boo paasee daanaka garage Dakar bi bay daw tuuti rek bay dugg 28 boo fi yegsee rek soo fi sax daa maanaam daanaka dootu nekk sew di dootu nekk yow. ndax manam xalaat gi ngay xalaat jaar bi metti na lol lol lol liko waral nak partenaire du len luddul manam liggey yi nga xamne jamono ji ñing koy amal fi fi ko fi doore manam 28 liggey yi ñing ko fi door bu yagul dara manam bi kenn ni commencé ñew lañ ko fi commencé amal mu metti metti genn fasu genn metti way go xamne foko nak wess nako ndax fi ñaari voix la legi ñom dañuy obligé bu ñuy défar ben voix bi dañuy faté benen voix bi su ko défé auto yi ci bopom yi dem ak yi dëkk ñom ñoy obligé manam manam jël wenn yoon bi nga xamni manam danaka wé ben auto da nga xorona ñaar jamono ji may wax ak yow mom lañu xex muy jafé jafé bu metté metté metti bo xamné liggéey yi ci amal jamono ji ñu ngi ko jur ah té pas faire mbolém quartier yi né filé ci Touba gis nañ ni dugg fa tax jafé jafé la dem fa tax jafé jafé la mais rawati na nak kon fi nga xamni mom moy 28 digënté 28 ak jumaa ju mat ndax fi képp ku magal ci rek ci magal Touba gi sam xel fi rek lay daj ndax bu wéso man auto yi jadd ji man okas fi auto yi dañ fi jaar jëm jumaa ji fi auto yi dañ fi jaar jëm gédé fi auto yi jaar dañ fi jaar jëm daru kudus fi auto yi dañ fi jaar jëm HLM manam fi dal moy buntu bi moy situation ko metti metti bo xamné ku ñëwul ba tekku sa bëd rek mënoko firndé bu wéso sax xat xat bi manam danger rek mënoko jur ndax fiñ tolni li ñuy gis ni ya travaux yi nga xamné ñing koy amal fi ci 28 bi limu jur danger bu wéso manam metti way bi manam danger bi ci am tax moy fi ni nit ñi dañuy obligé manam di sax manam bi rombanté auto yi manam xaré di ci bopam fiñ tolni ak moto yi ak auto Touba ak auto Bakka Touba auto yi dugg fiñ tolni ño bokk ben chemin bo xamné mom lañu jaar manam wern yoon moy situation bo xamné metti na lool nak ñing ko door nak danaka ci fani mu ji magal gi lañ ko door bis bu nek buñ paré ci wern yoon rek dañuy daari fatal yoon bi ci nek auto yi nak di jankonté ay jafé yi metti fiñ tolni bo ñëwé danaka bu jëm 28 man nga fi am danaka 1 heure de temps man nga ko fi am bala nga egg ci jumaa ji mag 1 heure de temps man nga ko def ci digënté bo xamné jamono ji ku ñëw manam sam xel ci jumaa ji lay nek ak 28 ak auto yi nga xamné dañ ci ñëw manam du dugg fi nga xamné rek mom moy marque occas bu Touba mu nek jafé bo metti bo xamné dal passer bu dé kilifa ya ñi dëgg nañu gaaw ci liggéey baral ko wala ñu jëm ci trouver solution waye fi mom wax dëgg yalla metti bu metti waaji foko nat rek wess nako té liko waral moy liggéey yi nga xamné jamono ji ñing koy amal ci 28 moy ndax fi budul magal Touba sax day xat xat budul liggéey fi amal sax magal Touba day xat xataay go xamné foko nat rek wess nako li dal lañu askan wi joy bi fi nekké légui li lañuy ak jëmele ko ci kilifa yi
10: li lañu xamna dañ ko yatra inshallah
9: metti bo xamné ko passé dama lay dal anté ci nga wël
10: jërëjëf Moustapha Ndiaye kon ma nga fofé ci 28 ak lako wër 77 619 33 20 tay ci ngeen di jaar 33 bi dam jëf assalamu alaykum
11: wa alaykum assalam ak
10: laa okay bayalu
11: señ pa ñu lay ziar
10: ñi ngi ziar ba sék
11: da nga na fa lu gude wër gëram ñi ñaanal señ Moustapha Ndiaye moom yalla doli ko dimbali amen ñepp ndaw sawar la ko nango degi ci bëgg li bëre yalla ko yalla fayal bokk
10: amen
11: ñi ñaanal nak mo ne waral ñi ci xamar ñoom ak señ borom roj ci señ mamo ko ñaanal fa lu gude wër gëm yalla agale yeenan ci diine l'islam yalla gude fa lu wër ci yeen ñu ñaan wax tane bi seenal baaxa baax wax ak señ bi day señ pap
10: bakki
11: dekk bi ñi ko yor ñoko saboté ndax sante yi ñuy def ñoo gëna tayré mënuñ ko défar ci ñent wër waxuma la ci ay semaine dekk bëpp gas nañ ko ay kam dekk jëc mbéddi soufi gas nañ ko ay kam tali li ñu tele ñu mom ñu wax tali ñu amuñ tali ñu fi sax xalat jëm rek mom soba ci kanam ta bëro tali ci ma nga yam ca buntu bu soobi fi manam ñun mbéddi soufi wax dëgg yalla ñun mbéddi ñu ñor mom li ñu ci yalla dimbalé moy mbéddi mi dafa yaato ndax 120 mètres amna fofu ita waye fa la am man ñoo tegg ñoom boolem auto yi joge Dakar ak ñi ma lay ñi ci bari fi ñi jaar sare yi ngay dégg ñu dugg ci dëkk bi yépp fi lañu duggé ndax amul benn problème moom mu manam mbéd ni yaar lu ci xaafo di wéy ci ndox da nga tollo fo mëna téggé dé bari ñu waye dëkk bi ñi ko yor ñoko saboté dañoo wara jël dëkk bi jox ko borom mi xam xam yu nang am nañu xam
10: ci nañ ki ci magal gré après benen yoon ñu ki ci lool comme magal gré nekk woon nañ mañ ki ci magal gré bu magal gré jaalay waxtaan wari ci dess
11: ñe di xat gi mu xat mi ñak manam ñak organiser rek moko
10: wax dañ ñu koy solutionner kay buñ mënon am rek luy safar luñ wara def
11: waaw safar ci kay bobu
10: comme magal gré
11: dembe mo
10: waaw
11: xam naana xana seen mbedd mu yaad mo xamne mo meuna jaar nga jaar waye fi safar mo mu ndax li bolem niñ tax mu ñu ko defam bolem kamb yi ngar ci dëkk bi fo jaar ci dëkk bi gas nañ koy kamb
10: jere jere
11: dañu di mu leen gër yalla ci dëkk serigne Touba di ndax magal gi de woor na yalla man amna ci ci nga dox bi manam ci nga bi ci nak moy jann yi rek lay yiram
10: jere jere
11: xam naana kenn ko ne mbedd ma nga xamone bima jaar
10: ko jaar jere jere Yalla ñu ko defal ko xam nga ko defal.
12: Da sa sene ñoom rek ñoo dajalo ci kaw tok wax ne nangam paré na nangam paré
10: ana
12: borom ñi waxal ci yoon wi ana yoon yi xolal yoon ci def ni sa papa wén bu ñoom ci baax am mère xolal limi fayé ko ci nit ñi ma dem rek ma ngi ben camion bo xamné wallahi la ci ma ngoma andal da sarax dong la doon dem billahi wallahi 10000 francs lañ ko daggalo 10000 francs lañ ko daggalo moromam nono morom nono lolu muy laaj nañ doxé ni tuba di def laaj man dox def ci bu xam lolu deug way di laaj nit ñi siru xaaliss ba pare te liñ lay laaj bu ñu ci dara metti na torop liñ laaj buñ ko doon def ci dëkk bi bu doon ay milliards nit ñi mëna ko joxe waye di joxe ba pare da ngay joxe so mo metti afgan
10: jërëjëf
12: jërëjëf yow nak ñi ngi lay sant baax ta taxaway ñu koy rafet bu baaxa baax ci ñi nga taxawé ci dëkk bi ñi ngi lay baye xel baaxa
10: baax jërëjëf ci
12: assalamu alaykum wa rahmatullahi
10: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 77 619 33 20 moy yo ñu ngeen di jaar ngir and ak ñun ci jotaay bi di li ñuy waxtaané 103.5 UKAB assalamu alaykum
13: alaykum salaam
10: baaké ñi ngi siyar bu baax
13: bay ma sét
10: baaké
13: li ñu wara wax ci mag li lepp lay wagaw ko li ñu wara def lepp wagaw ko waye ñi ñi na portable yeta du dulul radio bi ko gi ñu yoru portable di rek gole yeb gole go tok ñu dem ci bédema dem ci bédema nangun kenn jégelal lolu mo yaq nit ñi portable yi mo yaq nit ñi di nga wax nak yow magal bi lepp lu ñu wara wax wagaw ko yor sax def ci numéro ñu xam ko bu bu réré ñu mëna woté lolu lu bax la wax deug yalla fi nak mom 30 bi bo juk ci traxé wax deug yalla ndox am la fi robini yaangi xelli ñu né sa baaj bu mu fess terbi ko no robini yaangi xelli ku so robini xelli da nga wara woté wax dé robini yaangi xelli bu mu xelli wu ni taw bu xelé duñ wax né no amna carte bu né amna ndox hôtel wax né ndox mi amna fi wax deug yalla comme bu ndox amul da ngay woté né ndox amul bu ndox amé kay hôtel né ndox amna fi wax deug yalla lolu moy yoon yow nak mom li dé war lépp ci mu ko am bay yer am nga tegin xam nga ni ngay waxe xam nga ni ngay tonto
10: jërëjëf
13: wala yalla wa salaam
10: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko jabaay 77 619 33 20 moy numéro bi ngeen di jaar ngir and ak ñun ci jotaay bi di li ñuy waxtaane 77 619 33 20 UKAB assalamu alaykum
13: wa alaykum assalam wa rahmatullah
10: wa kay ñi ngi ziar bu baax
14: bay sa no lay ziar
10: wa kay jere jef
14: am bi ci wa dar tan ci
10: wa kay
14: ana lay ziar ba yalla jam
10: xam
14: lu waxan waaw ni ko waxa de man de sante bi ci don ci la djiblu ci ñu wone magal ginaaw waye na ba magal dara ko ci ñew fofu la ñuy land ci ci jam ci ma wa xam digeenté bi dafa xat ala ala duñ duggi lol moy tax mom tanti mom bu waxa ne ci li koy ñoy wax ak ñom duñ duggote magal ñu bayyi ba magal gi dal ndax mom bu ñewé di defa yoy mom day dal ko do ci rek sama ciar ba di ñaan ci wa ñu ko lepp rek
10: jere jef eh jox ñu sant ci ko gërëm ko bu baax ICAP 77 619 33 20 77 619 33 20. Assalamu alaykum.
15: Wa alaykum salaam.
10: Ba kay ñi ngi ziar bu baax.
15: Ba Cheikh Mbaye.
10: Ba kay.
15: Mu ngeen def
10: sant señ Bamba bu wër.
15: Ah gaay de taw li bari na.
10: Ko kan la?
15: Ba señan kellel.
10: Ah kay nak wa kellel yépp.
15: Yeen ñi ngi ci ñi ci.
10: Bismillah.
15: Ndox mi de moom li ci ëpp moom li ko gën a yokk mooy maanaam foraat yu bari na, waaye mi ngi may daal andi gopp yu bari ci demonté woo ci dëndee.
10: Maanaam
15: gopp yoo teg demonté woo ci bëllee
10: day gën a faam moom laa mu ne
15: maanaam foraat yi bari na, waaye ci foraat day am ay tiwoo day am ci doo am tiwoo moo mën a sax sami ndox, waaye bënn foraat rek bo ko defee ndox bi mën a am de. Assainissement boobu ñuy wax sax yi ñu gasi te moom dafa liggéeyu maat sax, waaw du ma liggéeyu maat, waaw liggéeyu mi fenn wax maa liggéeyu fenn. Maanaam ay at lañ ko war a liggéey genn wet moise, waaye fu ne nga garte fu ne nga garte si ñu ñu fan yi ba contre ndox bi bari nii jafe jafe si ñuy bari daal moom xam naa ko ci moom.
10: Jërëjëf, ñu sant ko gërëm ko ICAP 103.5 77 619 33 20. Assalaamaaleykum. Bismillah. Salaamaaleykum.
16: Ah.
10: Ni ziar.
16: Ntaf Cheikh.
10: Mbacke.
16: Ah, sa waay ji yàgg de la te gëj fi lool.
10: Kan la?
16: Ki de Baye Ndiaye lañ koy wax.
10: Baye Ndiaye
16: Tali bu bees.
10: Waa kay ziar wax na ko Tali bu bees.
16: Maa ngi lay siyaare.
10: Jërëjëf Ndiaye.
16: Siyaare Baye la sol.
10: Jërëjëf.
16: Siyaare Seydou Cheikh Amar borom daara ji.
10: Ñëpp rek ndeysaan.
16: Maa ngi lay siyaare bu baax a baax. Jërëjëf. Nam naa leen lool. Ana Cheikh bi.
10: Ñoom ñëpp ñu ngi fi si jàmm.
16: Ay Moussa Ndiaye ñoom.
10: Ñu ngi fi si jàmm bu baax alhamdulilah.
16: Maa ngi lay siyaare bu baax. Dina xamal ne yaa ngi def lu am solo de. Lu am solo. Waaye démb naa woote sax ba ma laa jëtu, waaye affaire yi ndox moom ñuy wax si kër yu fees yi day di ji tali bu bees si Pako Khal bokk na ci
10: kër yu fees.
16: Waaw, sama kër gii daal mi ngi fee del na ko ndox ci biir ndox mi lay jaar di génn.
10: Feesu ndoxu taw bi.
16: Waaw, ndoxu taw bi kay.
10: Ah, kon am na inondation.
16: Waaw. Abgar yi ma sëri yëpp daal dañuy.
10: Daa dugg ci néeg yi wala ci kër ci biir kër gi lay am?
16: Ah, kër du yàlla da wala na duggagu ci néeg, am na ci néeg yu mu dugg nag waaye du yëpp. Waaw. Am na fi ñaari néeg yoo xam ne daal seen borom dañuy as di génn rek say sam. Waaw. Ñu ngi lay siyaare bu baax a baax. Ak la dolee ñaanal bu baax nga gën a gudd fan gën a wér aussi lu yokk barke borom
10: tubaab. Jërëjëf.
16: Ñu bàyyi laa sàll yow ñëpp.
10: incha allah jërëjëf doo ko dégg 77 619 33 20 77 619 33 20. Asalaamaaleykum.
17: Maaleykum salaam.
10: Ñu ngi ziar bu baax.
17: Mu baax sir na nga def.
10: Ñu ngi sant kay.
17: Da Adama Diop lañ koy wax.
10: Waa kay Diop.
17: Xam nga maanaam dëkk bi moom. Dañu am réew.
10: Dañu am réew.
17: Waa Touba moom da dem réew fi man. Maanaam am na foofu ay géej la woon, am na foofu ay taataal daan def.
10: Waaw.
17: Te lépp dañ ko dëgg. waaw kon manam fofu di am ndox xot xot yooyu dafa tombe nawet buñ toll ndox di
10: xam naa yooyu dana ci waat léegi tey màggal gi rek la ñuy waxtaane lépp lu jëm ci màggal gi rek loolu yoom xam naa insha allah beneen ñu waxtaanewaat ko insha allah
17: waaw màggal gi xam naa dugg coo jàmm rek
10: insha allah amin di san
17: génn coo jàmm rek ñaan xéewal yi gën a yokk
10: amin di san
17: ak man
10: amin di san
17: alka borom touba
10: jëf
17: ak man cheikh rafal
10: amin di san
17: yokk bu yëkk rek
10: amin di san jërëjëf
17: ñu ci yaare bokk taalib yi yëpp daal
10: amin di san
17: alka borom touba
10: jërëjëf di
17: baax
10: na xew jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 77 619 33
18: 20
10: ah allo
18: salaamaaleykum wa rahmatulah
10: wa aleykum salaam
18: ñu pap sé sa sëriñ mo def soir rek ana di wax rek ci walu ndox mi waaw ndox mi daal xam naa ne jafe na jafe goo xam ne nii jéeg dina doy te mi ngi gën a yaatu da gan ñi di ko guñ beneen ba ci des mooy ñi nga xam ne ñoo ñooy may ndox man ni ma koy waxee nit ki doo ko ñaan ndox mu dem tàqate bassin bi sa biir kër mayaat na man damaa jàpp ne bàyyi woon forage bi di ndox di rempli tuyau yi oto yi dem ci bitti dëkk bi dem doote ko indi ci dëkk bi yaakaar naa moo gënoon fuuf waaye bu fekkee dañoy bëgg a tànqal sa bassin bi sa biir kër di la may moom damay ragal ne maanaam tuyau yi bi ma sa am ndox beneen ba ci dese ci wàllu mayam ndox mi nañ ci tëddee ne Mikaël xawma malaaka mee wàllu ndox mi amul tool bii ma toyal ko bii du ma toyal ba tool yëpp lay toyal loolu nag bi ngi doy na borom xel salaamaaleykum wa rahmatullah
10: jërëjëf 77 619 33 20 asalaamaaleykum
19: waaleykum salaam
10: ñu ngi ziar ba
19: saw koy nan nga siyaare
10: kaku
19: amoon kat bi ma bëggoon a jàll rek
10: acca bisimilah
19: ñu gënaa waxtaan yi mel ni coow yu bari na te yaakaar na ne wartuna deme noonu ndax ci waral màggal gi coono ñum daj kenn du ko daj lu baax na kenn mënu ko am ci lu du coono di ndox mi bari bari gox bu nekk ña fa nekk tamit ndaw buñ fitiko woon ngir fas ku yéen a defar balaa gan ñi ñëw lu ci baree bari dina jàkk waaye li ëpp ci nit ñi wax da leen a gënal jëf te jëfay tax a jëriñu jëfay tax a jëriñu li ma leer itam ni ñuy wax nii ci gas bi dëgg la de lu mu doon lu ne ne ko yor fa xam ko ñoo xam nañ koy def waaye ñuy gas ñëpp li pax yu bari bari bëggal ñu jàmm rek bëgg bu ndox mi ñëw am fu mu jaar ba jàmm mën a am kon li ma yaakaar muy kuy def te la muy def mu dugg ci sa jàmm waruwu koo jàmbat dañ koo war a dañ koo war a sant la ngay daj ci toon nga mun ko ci yàlla tax.
10: gis nga pax yi bu baax la jotoo ko gis nga pax yi.
19: man de gisuma ko.
10: waaye li ma boo ko gisoon da nga ci am beneen gisin de. ah sa buntu kër man ngaa imaginé daanaka mënoo am jéego benn jéego boo ci jéego ñu def ci pax mag a mag a moo fay jaare. loolu noo ko mën a jàngate.
19: boo dee déglu li ma wax sëñ Mbaye.
10: dégg naa kay.
19: ndax xam nga ne ci newoon ci àll bi. amul kuy togal amul kuy wutile amul lu muy lekk.
10: waaw.
19: jànkuwante coono yu métti métti ngir ñun.
10: kooku la maatal ñu yàtt nañ ko.
19: waaw waaye dama ne ku bëgg jot njëriñ la xaw nga ma coono bi.
10: waaye loolu yàtt nañ ko de coono ba waat nañ ko de. coono moom la bokkal.
19: ku bëgg ma si njëriñ la xaw nga da coono bi.
10: en tout cas coono boobu mënuñu ko attendé.
19: ñu màggal bi moom kenn mënut a kay ay jafe-jafe ak
10: coono am. waaw kay moom kenn wératewu ko.
19: waaye mbooloo moo xam ne kenn xamul nu mu toll. bëgg dem ci benn dëkk. daje ci benn bés. te lañ bëgg di lenn xaw jafe-jafe am xaw coono am. waaye man daal li ma bëggoon yow nag li ngay def rafet na loolu ndax li ma bëggoon mooy. ñëpp bokk xalaat xam ne lii ñuy sàkku ci ko waral. coona tax li mu xam mu am ko.
10: jërëjëf.
19: ñaareel ba tegu ci.
10: jërëjëf.
19: li ngay wax ni ci kuy ñëw. soo yoree xale na nga ko bindal numéro téléphone defal ko ci poosam boo yoree bagage numéro
10: téléphone. surtout waaw lu am solo.
19: loolu lu ko gën xawma ko.
10: wallaay lu am solo la.
19: ñaareel ba tegu ci gan ñi nga xam ne ñuy ñëw.
10: wallaay.
19: ñu fiy fekk.
10: wallaay ndeysaan.
19: la ci way ma da ci gidi len bañ mëna xam xëñu
10: dekk bi ñu juba ngi fi ño xam luñu for da ngay bëgg borom gis ko ñu jup
19: deug la
10: bari fi lool sax
19: xamna ne ko rafet ak kon nga yow ko rafet ak kon nga yalla yalla boli ñu defal taw
10: xox ak ñepp rek jërëjëf
19: ndaysan yalla ngi lañu ngërëm ak xëñu bu baax
10: jërëjëf am ndaysan
19: jërëjëf do mer loway mëna wax nga yëwé rek
10: jërëjëf jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 77 619 33 20 103.5 alaykum salam Mbacké
20: wala ziar bax
10: jërëjëf
20: waya ngi am jamm
10: ñi nga am jamm kay
20: gis nga li nga bëgg wax dal moy
10: waaw
20: té ñi di liggé
10: fék
20: ñi di liggé ñi
10: waaw
20: ñi defuñu dara papa
10: defuñu dara
20: am nga ñëndar dara
10: waaw
20: defu ñu dox ndigal
10: baadu
20: ñom ñoo ñu toñu
10: dañ war dé
20: ndax nak xam nga dox xam nañ ñu magal gaay ñu li ci def mënul kessu
10: ko ndan diiw ma defal fi ma defal fi ma def ñeneen ko deeret wax du yalla de bu dé 28 bé dé mom jamp gum wara jampé go tax ñu fay teji yoon ak baaré lé mom gis wofu mom mëna ñoo bay ba magal gi jall luñ ci bëgg défar ñu défar ko ci
20: fepp la fepp la ba fer
10: waaw mom kay
20: gis nga té bo jëg ci bo jëg dé da ko dem ci gartam ci
10: waaw
20: borom bu mari ko ko tay kër ma jajjo
10: waaw
20: fofu dégg fa am nit mëna faral ak
10: day
20: jowat
10: am da ngay tek yam ci ndox do yow xam mo fojum do xam fojum kay ngay
21: doon
10: wax ah ni nga
21: defal
10: yeneugul
21: Señ Tafsir Mbaye lima daan wax Señ Tafsir Mbaye suñu yoon wi nañ ñu ci dimbali
10: lu ci ne
21: ñu nga ne jogot ci fa suuf ci
10: moy boobati suuf lañ ci wax
21: ñaari ponu ye ndox ma nekk fa and ak suuf sax
10: eskey
21: nga ñu ñew man ko ndox mi do ma sale suuf ci
10: dañ na war de
21: auto yi man fay mbedd ni ci ginnaw nga xamni ni auto yi dañ ci jaar su lañuy deye di ci jaar nañ ñu ci ñew defal ni ci suuf ba mu mëne deugar ndax auto yaangi ci keur ndax yoon bi gatt na noy na ndax auto yu bare bare dañ ci keur wi ci nawet bi encore ndox mi ndoxu nan bi sonu nañ nañ ñu dimbali ci setter na yi nga xamne dañuy romb fi duñu rot duñu def len man damay tuddu tur bay Ousmane Ndiaye bu mawu rahmatik moñu fa may ben camion tamanga ko ne ca taw lañu wote mu ñu door ñoo may ndox ak xam nañ coona bi ñu nekk ndox mi ñun nañ ñu wax lu waral li
10: dañu war de
21: nañ ñu wax ñoom ñi nga xam ni dañu xam nañ ñu lu waral li
10: jere
21: jere yo ro nañ ba febar ro nañ ba febar
10: man
21: we nak mom bi yag nañ ci xawma luñ ci jublu waye li yag nañ ci ma nga wacce fofu sama kaan
10: jere
21: ñu wal
10: jerejeuf xama mbokk yi ñu yonne ay vocal pour ñu tek ko ñi ngi jéglu ndax xam ngeen tay téléphone bé doxul sama numéro mo ci la WhatsApp yépp nek xamul ma bolé ñaari di jël son effet di tek ak wuy téléphone bi du yomb kon mbokk yoy amon nañ yéne tagal leen ko way ñi ci jéglu bu baaxa baax xama waxtu yi danaka jotna ñu jël mbokk bu mujju bi ikap assalamu alaykum
22: wa alaykum assalam rahmatullah
10: ñi ngi ziar bu baax
22: wa masaya
10: mbacké
22: ñi ngi ziar ak ñam parce mom touba yow dañu yalla li yeb
10: amin dafa ko ñep rek
22: la nga wote touba sam suñu barako ri
10: wa ke bismillah
22: way ñi wax ñep woon tax dañu war sant ñom touba ji wax ñep gis to dañu war sant ci ni magal gi def amé defa ci lay du ko wa genn tax sam suñu barako ri ñi ci bi lekk bi way dañ ko buñ ko bolu ci dar
10: daru
22: woon na yalla moolu ko dal lu fi nek rek seigne bi seigne fall moko ci wa dekkal lu fi nek rek lamba lu fi di wona ndara lu fi nek moko moko def barke yalla fi yak ci ni tam jëm ci kanam ci wa dekkal yalla jëm ci kanam
10: amin
22: wa goor ma ñoom moolu ci islam ci ba ko moolu ci dara ko ci dara moolu ko ci wa mom do tek mom ba
10: dara jëf mbokk yi jere ngeen jëf bëggono no gëna yaatal Fallu Fay Fallu
23: Aladji may ñëk
10: ma jox la nga laali basangi ko
0: gërëm ko mbokk ñu jaajeufal mbolem yi nga xamne ko ñoo andono ñun ci jotaay bi di li ñuy waxtane Pap Sayar Mbay mo nekkon ci addu kay bi ak ci wala machine bi naskal ci deglu bi radio ICAP ñu ngi fi ci Touba Mbacké ci ndam Dar Walimul Khabir di leen jaajeufal bu baaxa baaxa ba ñu gën ut baat xolé gën ni way tam wacc lal yi genn neeg yi defar ba mu set waaw kay dalal gan ñi te itam topato leen ni ko serigne bi bëggee kon ñu jaajeufal leen bu baaxa baax inshallah suba amona nu yene ñew ngir defata yeen jotay bi waye xam ngeen dafa am émission spéciale bo xam dafa jëm ci walu transport lepp nak batay ci magal gi la Pap Sek code lar ngeen fassiyene andal ñi sekk walum dem ak dik bi transport bi ñoñe la fassiyene dalal fi ngir ñu waxtane lu mel waye xam leen ko inshallah rabbi aljuma ci carte borom bi danañ delsi wat kon du samedi waye aljuma inshallah rabbi danañ delsi wat jotay bu melni fi kon ba magal gi inshallah dañ fassiyene and ak yeen diko dundu kon joxat len dajé du samedi waye aljuma la wax inshallah rabbi aljuma ci suba ñu fassiyene fe tewat ci benen jotay jëm rek ci walu waccayu magal gi ñu sant len gërem len 77 619 33 20 moy numéro bi ñu doon woté légui sama numéro la lepp lu japp ngeen war nañ ko wara waxtane ci walu magal gi inshallah da nañ ci and ak yeen sapeur pompier war nañ ma jox ben numéro bo xamné ku yité won ndox ñu war la ko may dañ la ko jox waxon nañ dañ ko yoni waye boba li may xol jotugul exi inshallah sa bu jappandé rek buñ fi togaaté dañ leen baxé numéro bi ngir ku bëgg ndox nga man la wo ndax ñu bari xamuñu né sapeur jamono magal gi dañuy may ndox ñoom itam té yor nañ camion yu mag yo xamné sawar nañ ci la nañ ci bir lool kon bu boba inshallah bu numéro bi jappan dañ lay ko jox ñu sant leen gërem leen jere ngeen jëfati mbokk yi doon ñu bay xel 63.5 ñu yendo jam
2: fi ci Touba ak liko weur comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frère ño sañjafu liggey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek ci sun comptoir commercial mo xam ginar yu mucc ay te doon qualité lol ñu top ko topato ko defar ko bamu yañ ngir seeni gan lu ngeen yité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu nan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xamni ma sha Allah waye it am nañu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Madina Kabou Fall et frère ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina it ren ji lu ngeen jité wo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmono tangor ji ñu né lepp lu ngeen di jënd ci supermarché am nañu ko mo xam diwlin la mo xam ciép la ciébu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew lek ñoko fi téewal amna ñu mewu ndox mewu sac mewu sachet lu ngeen jité wo ci sen magal lu ngeen jité wo ci sen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Madina Kabou Fall et frère amna ñu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Madina Kabou Fall et frère ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Moustapha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
3: FFM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtane
23: wajalilay mankani Touba ba mesan
4: Touba ci kanam
5: képp kuy talibi Serigne Touba fo mën ci nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntaha Mbacké yalla na fi yag lool ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Amadou Khadim Université bu Touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal yoy nek Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal ci wut xamne mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xewal rek lay doon bu ande wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mouride liggey bangok bum laal suuf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ni koy jaay jërëjëf borom Touba
6: ligé du mom la souf nañ ko yëkëti bu lolou ñu yëkëti mom la souf ilaahu kalimatillahi al-ulya lolou dong muy ligé bi
23: Touba ci kanam wala di may seen émission dañuy waxtané
4: maskani Touba ba misak mi hadi jaay khayr man ba
24: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbakki ak mbokki Touba expresso ñëwati na ak ay xéewalam bi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone palam 30 jours 20 giga la wax dé débal gaaw 211 rek du ko jall ci né 2000 am connexion bu and ak ndekté ci réseau bu baax bi expresso dal moy sénégal
23: mo leen di may seen émission
24: li ñuy waxtane
25: assalamu alaykum mbokki téla alarba fukki fara ñent ci safara muy wëru digi gamu di ñaarelu wër ci atom jundi ak ñent témir ak ñen fuko ak juroom ñatt ci gadda yunus bi sallallahu alayhi wa sallam deppo ñaar fuk fana juroom ñent ci wëru julie ci atom ñaari jundi ak ñaar fuk juroom ben fukki fana ñent bokul ci lim yu fatte lim bu rafet la bi subhanallahi rabbi li ñu ci tamu moy ku ca daro li ñu ci téte rek watandeku moy ku ca watu wala ku ca taggo wala ku ca sangu wala ku ca fot ñaanu bis bi yow yalla muy borom jibril ak mikail te borom israfil ma ngi lay ñaan nga musal ma ci tangoru sawara ak bugulum bammel allahumma rabb jibril wa mikail wa rabb israfil a'udhu bika min harrin nar wa min adabil qabr allahumma rabb jibril wa mikail wa rabb israfil a'udhu bika min harrin nar wa min adabil qabr aya bisbi sunu borom waxna ci alquran ne ba isa ragne ci ñom ngeemadi la daldi waxne waw ana kan momay dimbali ci liggeyal yalla gayu sel ya ne ko nun no lay dimbali ci yoonu yalla gem nañu yalla sedel na nun way wamatu lanu jëm ci yalla suratu ali imran aya juroom fuk ak ñaar hadith bisbi yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena ku julli ta jango fatiha amo ak julli hadith bi bukhari ak muslim netale nañ ko قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواه البخاري ومسلم وقت جولي صبح وقتم لا تاب بي 5:37 جرومي وقت يتقال فنوير سيميل اك جروم نيار تسبار 13:41 بن وقت يتقال نين فك سيميل اك بن تاكوسان 16:41 نينت وقت يتقال نين فك سيميل اك بن تيميس 19:38 جروم نيار وقت يتقال فنوير سيميل اك جروم نيات جي 20:49 djuroom ñett waxtu yi tegal ñun fukki simile ak djuroom ñent loolu moy waxtu julli yi ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fété penku ñaar fukku ak djuroom ñaari kilomètre june wañil ben simili soko fété sowu ñaar fukku ak djuroom ñaari kilomètre june yokal ben simili soko fété salum wala gannar téméré kilomètre june yokal ben simili jant bi dana fenk 6h52 djuroom ben waxtu yi tegal djuroom fukki simile ak ñaar di so 19h34 djuroom ñaari waxtu yi tegal farwéré simili ak ñent yal nañu yalla nangul te nangul len amin
23: magaluk Touba bu wéru safar téro rek xel yépp nak dem ci jëm jo xamné leppam la jaay jëndé ko mbégum xétuk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci jaamu yalla la ko jaaré ak tégo ay natou yu distétis ak muñ ak rafétal ak dimbalé bindef yépp ngir ñepp am jamm koké modi cheikh ahmadou bamba d
1: 18 safar.
7: Groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
8: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
8: Fii ci Touba Ndam.
1: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
7: Radio UCAP FM
8: 103.5.
7: La radio au service des populations.
8: Nous sommes ici à Touba Ndam.
23: Magaluk Touba. Bu wéru safar téro rek xeli yépp nak dem ci jëm jo xamné leppam la jaay jëndé ko mbégum xétuk yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ci jaamu yalla la ko jaaré ak tégo ay natou yu distétis ak muñ ak rafétal ak dimbalé bindef yépp ngir ñépp am jamm koké modi cheikh ahmadou bamba
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يغزها بك وذيتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات شات وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي طيبت بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم كل يوم وكل سفر مع شهورك بك صرفت كل شاكرا وذاكرا للنافع اللي طيب المشاكرا فرحني الجميل تفريحا يدوم وإنني عبد له خير خديم رديت أنه وهو أني رديا وبرداء وقاد لي غرديا مد لي الجميل ما يسر كليتي والدهر لا يضر علي أسني مادحا مختارا صلى عليه زايدا مختارا شكرته شكر الذي لو التجا وباب خير ربنا لم يرتجا هو الذي صفى وفرح ورر لغير نهوي ما أسى وما ورر وجه لي جمال باق وسمر وفرح القلب ولا أرى الكمر رفع ما عملت شاكرا له بجاي من به أراني فضله كرمني بكل شهر وسنة وليقاد كل يوم حسنة برأني من كل شك ودرر وليخلد الكتاب والدرر كتابه كنزي وأطل ذاكرا له به وطيب المشاكرا وآله وصحبه وتقبل هذا الشكر يا شكور آمين بسم الله الرحمن الرحيم مرح سفر سيدنا محمد قدمه الله الأحد النافع الباقي الكريم الملتحد محمد قدمه الله الأحد النافع الباقي الكريم الملتحد درجة المختار أفضل السند كليتي عانت وأغنت أنفنت حباء أحمد إلينا قد قصد وليس ينحونا دواما مرسد صف النبي بالإله للخلد كما به صف الممر والبلد فتح من أغنى به عم الديت لغيره لي باب حسنى وزيت رمت الشكور بالكتاب ذي الرشد وأرتجي تبشير كل ذي رشد صخ صنع للمتعالي الملتهد ولرسول الله النافي من جهر يحمي فؤادي ولساني والجسد مغن بخير الخلق عن كل حسد يقود لي إلى الجنان ما أود بلا أذن من بالنبي محل أود درجة الماهي محت كل نكد بغير رد أبدا وكل نكد نفى الحفيظ بالشفيه ما فسد لغيرنا قبل انتهى والباب سد الله الربي والنبي إلى الأهد وسيلتي ولم يكلني لأهد سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ورفع إليه شكري له بقولي محيي سفر الخروج مع الجميل سفر الجليل نعم حبيبي حبذا خليلي مع الجميل سفر الجليل نعم حبيبي حبذا خليلي حبي لله وللكتاب
11: وللرسول قدمها إتابي يهتز أرش ربنا العظيم من قلم احتزاز ذي التعظيم صلاة من ليس له كفا أحد على الذي جاهد كل من جاهد فرحت سيد الورى عليه سلام باق ضمني إليه رفعت لله مدادي والقلام ذا قمة لذي

0: Cheikh Abdoulaye non na amna ay gaay yu wër yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi Cheikh Abdoulaye non na amna ay gaay yu wër yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi ndigal yi nak ñaar ngi yo xamne mom la bëggoon moy magalam gi jumaaji ya yef yaangi jumaaji nak jëm jey mat waye ciol gi du mat te bu bu sax dañu koy foot ya salam gaangi Seigne Babacar jaxatetam amna lu mu waxon ndor tal jumaaji lu yemo yemo way yaangi li dessi am ci jumaaji jarna xeyna rajax sa bop tok ngir liggeeyal bamba war gaangi jumaaji nak legi bimu yegge digel li fi das magal gi rek bises magal gu mag gaangi magal gi nak dafa lambo dekk beek liko weur ak pep guub di likat ne ya talam gaangi magal gi nak dafa lambo dekk beek liko weur ak pep guub di likat ne ya talam gaangi europe asie amerique afrique funin mana ne may jang téré bi ak hadith ndigal laangi Seigne Bamba nak tokka say diep dal di na xëñ hadith yi ak téré bi yombal la mir maangi jëlal qasaay bi yow lo man dross da nga am yoolu ko wacc limu kamil lu wër laangi ko xamne nak alquranam kat da ko jafé lol lay wax ci man alquran nay boole ñaar yaangi serigne bi wax nako am yoolu hadithita am yoolu quran ak ku magal wirt lam waangi yi yep nak dan bo am rek rek la wax ko alquran faat sikariit faat ko dabgaangi magal gi ngay dabé mbolim yi wagaaye amon tem rawla yow mi nga don dab jitu mur maangi kon nak ko am yoolu magal gi luma ate at eutu be Seigne Bamba ne ngay ne lu don laangi jotaayu Seigne Bamba be muy ne akum yonenam ku bëgg teew na nga teew magal si jeeg gaangi ku mu la teew na nga jël asleuf te def te ba tay bu yene selle nga feñal yene jeuf jaangi lo def ci magal bi Seigne Bamba ngi gis ta do xeb lo yene yit dana xam bu wax lu neew laangi ganar ba japp geleem deureum ba ci milliard lo man defal lo manul yeneel diwon jaangi nun gaay dekk ak Serigne Touba ci bir dekk bi lan sari kat bu ñu yobul lenn muñ gaangi yonen bagat fu mu geeso gi serigne bi mu tew fi ak wetam gaay yonen baangi gaayaangi Seigne Bamba kat neena do gis kenn man ko ci to lob yalla bi alquran jibril jumat jaangi Seigne Bamba kat neena do gis kenn man ko ci to lob yalla bi alquran jibril jumat jaangi lansari moy nun ñi am fi keur ta gan ñi di ñew yonen ba waxna lu wër ci gan hadis baangi man kaane yominu kon gan ñi na leen di taral yonen ba li lañu wax topal ndigal laangi nan wacc sun lali jox leen togi ñam joxe xif di kaf di re belli mo gën berne bi maangi nan wacc sun lali jox leen togi ñam joxe xif di kaf di re belli mo gën berne bi maangi way kat banena lu gan gi manu manu lu te buy dem di netali lam gess moy to xass waangi neubal sa jikko te jikko yiw te neub sa mer bu mar te bu mer ta yit nay mare yon waangi sagan ba sagan dewen buy del ci wat du xalat dalat sa keur ta nga netu ba lu ñaaw laangi sagan bu yexse ne mom da sonu nang ko wutal fu ya mu sonu fa yow fe xal ko ndam laangi buy lek yit bu ko boole jëm yoy xamulen bu de borom kër sa day mu sur te lor jaagi bul gëdde bul xasse bul door don te day gëna sax ki teewu gan gi da koy reut do lu ñaaw laangi sagan ba sagan de wën buy del ci waat du xalaat dalaat ci teer te nga ne Touba lu ñaaw laangi serigne bi baaxé la may le keur gu ya ne fayal mo am ganam ñi bu len mer lo lu sew laangi yow gan gi nak bul nek gangal nit ku def lamu man bam jeex ca tak nga koy ñaan pass lu sof laangi yenen bayit dafa wax ne adiya fatu nak salasatun ñetti fan moy ngan waxam jaangi serigne bi paguna laajul kenn lu bëgg am lu way di jox nit na doon lu man digal laangi ku dal ci kër gu ne war na fonku kër ga mu dal ngir picce sax ciar bu muy dal no ko roy gaangi liggey bu dé jot nga and ak ñoom liggey la nga man sa wërse git bu ko génné kër ga xel maangi liggey bu joté nga and ak ñoom liggey la nga man sa wërse git bu ko génné kër ga xel maangi sa bo sango genn du say pos bu fess nga ne fess bo del ci waté di laj rer gatt xel gaangi siare warna la ken deewul bu len ko defit ndegam da ngay joxe dal bi war ko sof kaangi ki teru amna lo war kañ teru am lu ko war ku waccu war war ya def na ngombe war gaangi ñewal te señ bi di tax terul te señ bi di tax kon ñaari tax yi bu ci toj soxe ñaak gaangi kan ñepp yal nañu am magal te dekk yam ñubek ñubek señ bi beg yalla begam maangi gan ñepp yal nañu am magal ci dekk yam ñubek ñubek señ bi beg yalla begam maangi lolu moy
1: bu fi doylom kalam nama fekkal digam bind ay way negam kafa tuba negam bu fi doylom kalam fi nama fekkal digam bind ay way negam kafa tuba negam suma baxé di gor ni beurit fay ko gor bind ay way yu ñor di ci lim ay jëfëm suma nekké julit mëna jël ay kayit di ci sati bayit duludul ay mayam yete di ne bay ki ya docteur di ray budu kon mom batay dunu jamo kegam batu batti di der duggu keri di wer nara dekkel badar kone daw dem geureum lagaron bakkanam gene yesal ngamam jote lepp demam nini ngeen nar du am sama merdu buragal tire nañ koy petal aki nak yono ya fal beug jël bakkanam te taxul fi di wa dem taxulon ko wedam ci di way yonenam degeural pas pasam dafa kabar ci nok bato nasran se beug ñu ni tay day ma beug di le bis moy bisam lambaran ak gabon ñom tukki be tax ñu ñong ba mu delse la dong ñane won ci wetam madu bamba dim
2: jogna taxaw jogna taxaw way jogna taxaw
1: madu bamba di mer japp nasran ci ter te geneewul gobar li le rek doyna ndam madu bamba di mer japp nasran ci ter te geneewul gobar li le rek doyna ndam madu bamba di mer japp nasran ci ter te geneewul gobar li le rek doyna ndam limu wayon nenam gita gunchim kemam te edal do do am ku ko dab ci waxam ku ko bolé mbeureum bu nu pécé nga xam ni ka daani bañam du ka togon kërëm ku ko di nga torox fi bu fi lal der ci nox bu ja tabé suruk ñu da jël ko dejeum ba bi diiné waña dekk bëgg bëgg di bax ñabi won gum ba tax ko ne dakku ruqam ba mu nexe ñu ñew beggu ko fete kaw ko ne na ma fi raw di ko gatu deñum mani noppé bi war nax la da mbeur wax ci nar mind ma nge du far ko fa dem tek betam madu bamba ni mer japp nasran fi ter te geneewul ko bar li le rek doyna ndam madu bamba ni mer japp nasran fi ter te geneewul ko bar li le rek doyna ndam fubi lek ma ci dol fi joy def ab dogal fubi julit di tal julli war ko geureum mani 18 sabar mom miñu teggil na xar kon nan wajal ko ngir ku jafeñ am geureum mani 18 sabar mom miñu teggil na xar kon nan wajal ko ngir ku jafeñ am ngeureum mani diwit sabar mom miñu teggil nakar kon nan wajal ko ngir ku jafeñ am ngeerum
3: barki borom Touba
4: groupe de communication
5: université Cheikh Ahmadou Bamba
6: radio université Cheikh Ahmadou Bamba la radio au service des populations radio
5: université Cheikh Ahmadou Bamba
6: fi ci Touba ndam
5: groupe de communication université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP web UCAP quotidien ñu ngi fi ci Touba ndam
7: yassir lahum bi lasi tasara
8: ok maktabatu serigne saliou mbake ñu ngi fi ci Touba tali jugo kebe keur serigne abdullahi jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digeunte fuk juma jidi ñaari témeri meter ak jurom fuk lepp lo yittewu ci bagage mbrit yobalu julit mbokki jappalina ci barap ba sen jeurine di serigne abdullahi jahate foko sen muy dem ci bagage mbrit ak yobalu julit ci le yengutu ak bagage rar de mengo ak jamono mbokki Al-Qur'anul Karim bind mu rafet ak molen bu mucc ayib Kamilu Timizi bi Kamilu Serigne Amadou Dundo Kamilu Serigne Abdullah Hak mom Serigne Soyibou Kamilu Serigne Alaji Diakhate Kamilu Serigne Alaji Mbake Kamilu Darou Minam Kamilu Serigne Afe Bousso Kamilu Serigne Malick Sy Kamilu Serigne Fallou Mbake ñaari xaj ñetti xaj juroom ñaari xaj juroom benn xaj fukki xaj ba fanwéré xaj mbokki am nañ Mariam Khat Samia ak Yassine diwanu khassida banunu ko xel daru minam khassayit darul himma asna khadim diwanu serigne alaji mbake diwanu serigne amsatou mbake tere jambarul islam di serigne abdourahman mbake danga bëgg geestu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru serigne touba chamad bamba khadim rasoul am nañ tere rawdu rayahin tere serigne soyibou ciow tere bay bay geysil di wax ci mbor ak tere serigne soyibou kebe bo bindé bo nopi mo xam alquran wala khassida bo ñewé ñu molol lako sidiada ak kala ak laxasay aliwo dolu kurel dolu khassida amnañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yeñi jang école mo xam français ngay jang wala arabe wala franco arabe amnañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci moro songu dembu ak tay waxtanu serigne sambay tombu serigne touba yi mp3 cd clé usb baktabatu serigne saliou mbake dañuy jëfëndiko mbokki jomtu kay xaralé yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay xaralé yi mbokki jappandina ci barab bi a xet bu neex nak banunu ko xel parfum yu rare parfum pomme ak huile xetu toura yépp nak amna fa liman faso oud ak toura yi nga xamné mom la serigne ci di jëfëndiko mbokki l'impure habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbake wax bagage mburi yobolu julit wax sañse waaw chemise aladi abaya jallabe baylat wala serigne soyibou turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbaxana serigne abdullah boné carré boné face ko petit turu tiara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu dar ak bepp xetu maxtu bo yittew kurus lu xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin ba ci kurus électronique ak ay dal yu rafet original marocain mocassin dal turki dal ngay marrakech double talon ba ci ay lunettes photogre jappandina ak ay montre yu rafet te mburitu lol ak jaro khalis mbokki ak laxasa yu mburit da nga umra ba wagneeku beug serigne ba ga siare si beug yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba dali jugo kebe keur serigne abdullahi jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digeunte fuk juma jidi ñaari témeri meter ak jurom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal jox la café nga nan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtu kay yu xaralé yi serigne khadim jahate ak serigne abdul khuddous jokolok ñom ci numéro yi 254 54 16 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurign bi di serigne abdullah jahate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi bokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 bokki maktabatu serigne saliou mbake ñoleen di ñaanal jamm ak xewal
9: na jaga abdukal qadim za salah musliman ala muzazil ghula
10: afpa l'africain des formations professionnelles en alternance Bokki bankhasam di nek fi ci Touba sen yitte moy xey ndaw rawatina ci dekk bu selli bi di Touba xey ndaw yi nak yitte lol serigne Moustapha Mbake ñu diko ñaanal mu yagg fi lol te and ak wër afpa ak ay partenaire taxaw tem ci jappale serigne bi ci xeyu ndaw yi waye bala nga wax xey nga wax metti li motax mbokki afpa ak ay partenaireum djel djuni bon de formation mbokki may ko ndaw ci ay métier yu fasantiko pâtisserie commis pâtissier cuisinier électricité installateur en électricité bâtiment plomberie monteur et dépanneur en froid et climatisation carreleur sol installateur de panneaux solaires photovoltaïques menuisier aluminium boulangerie broderie numérique boutique couture amna formation longue durée CAP amna formation courte durée mbokki da nga di ndaw nek digënté Touba ak Mbacké bëgg tagatu am métier ngalaway jokol ak afpa ci sen centre de formation biinu ubbi ci Touba daru tanzil wetti hôpitalu ndjay ngay goor wala ngay jigen bëgg métier am formation jokol ak afpa Touba ci 77 649 53 10 wala 77 640 48 25 wala 77 589 46 46 danañu wasare ben plateforme ci page afpa wala ci compte afpa TikTok wala Facebook mbokki li de xana moy xewalu magal gi mbokki afpa ak ay partenaireum djel djuni bon de formation may ko ndaw ñi ngir ñu am métier buñu noppé ñu jox la lidiasa gungale ci nga am xey kon afpa mi ngi talal loxo ñepp nak yeen entreprise yeen opérateur économique ba ci yeen bay defal yalla ñew leen and ak afpa ñu jappalé serigne bi ci xey yu ndaw def ni ay partenaireum yëkëti jooni bon de formation may ko ndaw yi nek Touba ak Mbacké mbokki li da xam ngeen ne bu dakul chômage jeex li serigne bi bëgg ci xey ndaw ñi faaw da koy am mbokki magluk jamm ak xewal
3: Sunu café Helcom di café 100% naturel wow café Touba gu waxul dara yow mi bëgg café Touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café Helcom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañ ko jëlé indi ko fi ci Sénégal tanuko raxas ko ba mu set saaf ko liggéey ko ci liggéey mu sel set jaar yoon ci ñu xam café ti mën ko muy wa kër Serigne Sallio Mbacké sunu café Helcom disponible na au Sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën ci wala nga bëgg café goy nan sa biir wala café go téxalé say gam sunu café Helcom mo ci mëne xolal ma yi emballage yu taaru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café Helcom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 sunu café Helcom moy café gi ñepp taamu
10: TBT TBT Touba Business Trade di def import mbokki ak export ci lepp luy produit alimentaire TBT mbokki mo len di présenter ceeb basmati muy rice salad ceeb la bu amul dara ci sucre mbokki gawa res te meuna togg pla yep nak rawatina machallah ceeb da ku jabet sax man nako jeufandiko te duko wagn dara mbokk yi waw ah ñu ngi len di présenter sen café bop bi nga xamne mom lañu duppé Massali café ñukoy Mbacké ci bos doli mbokk yi ngir wadjal magaluk Touba mbokk yi gaw len fekk len ci foire wadjal magal bio artiste di organiser ci Touba Heliport stand numéro 7 inshallah ñanga fay nek fukki fan juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru soulette mbokk yi wala foire bu Dakaru Stad Leopold Sédar Senghor stand numéro 130 mbokk yi ñu fay nek inshallah fukki fan ak ben ba fukki fan ak juroom ñent ci wéru soulette mbokk yi fu ngeen mëna nek nak man nañu leena livrer gaw leen jokk ak ñom ci 77 425 28 28 wala ci 77 686 34 34 TBT Touba Business Street mbokk yi di def import export di leen baxé ceebu basmati bi nga xamne amul sucre gawa res meuna tok plan yep nak ak sen café gi nga xamne mbokk yi Massali café ñukoy Mbacké ci mos doli mbokk yi ceeb bi nak ku jabe tax meuna ko jëfëndiko té duko wañu dara mbokk yi Touba Business Trade mo leen di ñaanal mbokk yi jam ak xewal
11: Touba Ameublement, l'excellence au service de vos intérieurs. Tamoulen sous le salon marocain yéen xamni tar ak tousane fi le fekk bar tok ba doyal ba mu neex na te dara du ci yakku bu len fi baye mukk salon européen yi ngeen xamni dafa mengo ak jamono noy nepp te meun yagul lol ay salon en cuir artificiel yu amul fenn ay salon en tissu velours yu noy nepp ay salon marocain salon composé sur mesure salon royal 814 ak lepp li ngeen soxla ci mobilier de maison avec Touba ameublement vous avez vraiment l'embarras du choix li yep nak Touba ameublement mo len ko jaklen ngir ngeen yanjal seen espace ni mou len nexé ba gis ngeen suñu chambre à coucher yi ñu len jaklel amul fenn fudul Touba ameublement dara dakul nak buñ lebot gi yep dajalo wé wala ngeen nek ak seen xarit mba am di jamm ci suñu table à manger yu yani ngeen wara xewlu nak liñ toggé ci wajjo américain yu xew yi ak seen design yu rafet lol li Touba ameublement rek ko man fekk len ñu gaaw medina rue 3 angle blaise diagne en face stade ibe marjo man ngeen ñu wo ci numéro yi di 77 430 0202 77 431 0303 77 159 2727 wala bok ci 77 107 2727 bo len ñu bëgge jot ci Touba man ngeen ñu fekk ci rond-point héliport bi bu len nexe ngeen wote ci numéro yi di 78 123 58 58 ci 78 123 57 57 wala bok ci 77 555 64 78. Touba ameublement, nous vendons ce que nous fabriquons. Nous fabriquons ce que nous vendons.

0: sant ci taxaway di ñaan yalla yalla may nu ubbeek jamm agale jamm te lepp luñ ci def mu jëm ci bes bi sunu borom barkel ko ñu ngi lay jox xamna kaddu gi rek pour nga ubbil nu ci ñaan nu jox gouverneur mu def rapportam su ko defé nu jëm ko teunk ndax yitt yi bare na te xamna ñu leen di xaret bare na yalla yalla kattanal leen bu nu ko agale ci jamm ci barke borom magal gi
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المتين على آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين نيجي يكتي كادو نيو يبايكو سي الشيخ محمد المنتخى ñinga xamné mo fi toge jotaay cheikhul khadim tay ci ko suuf ko fay ñaanal suñu borom mu yagg fi lool ta and bir ba motli mbolem nabi ak sumbu yi nga xamné mi ngi ci kanam di dara xamal ministre de l'intérieur mohamadou makhtar cissé ak mbolem délégation bi nga andal ñi jël ñoo ñu dugal tek ci sa loxo ma nga andal nak ñi ëpp ci njabootu Serigne Touba gi nga xam ne ñoom laa seqal liggéey bi ca bañ ko tàmbalee ba ren ren la ci 19 màggal ñu taxawal organisation bi kon léegi tey ñu xam ci dara xam naa bu may ci tuddee Cheikh Mahamadou Bachir ibnu Serigne Abdul Khoudous dana mën a wuutu mboolem njabootu Serigne Touba gi nga xam ne ñoom laa àndal yëpp ndax na Serigne Touba daa wax maam ne ko adudul ayman kon yàlla def na kon loolu tawfiix la ci am ci wetul day jur kon ñu ngi koy ñaanal mooy tam muy yàgg àndal ñu liggéey ak mboole ñu ngi ko àndal nag ndax xam nañ ne liggéey borom liggéey bi rek lañ ci sakku ci seen yitteeg seen poseef seen jot mayu leen ko waaye dañu bàyyi lépp ànd ñu ngir bëgg liggéey bi am ndam xam naa damay ubbi tuut rek lu bari jox gouverneur ni ko ministère bu waxee rapport bu noppi ñu jox Serigne Ousmane mi nga xam ne mooy jëwriñ ji ci liggéey bi ci mboolem commission bi yépp mu leeral liñ ci war a waxaat ak liñ ci war a tontu wax ko di nuyu itam Seydou Bilaxat Ka mi nga xam ne moo jiite commune dëkk bi di ko sant ci taxawaay bi nga xam ne am na ko ci màggal yi ci mboolem loo xamante loo xam ne sàkku woon nañ ko ci moom defe na ko nañ ko ko diggale ñu ngi koy ñaaru ko bu baax li ñu ci doon séntu yàlla ko suñ borom fay di nuyu waa bu baax ministre de l'intérieur Mahamadou Makhtar Cissé ndax moom mëtuma ci moom seere moom mëtut ci man seere ak loolu àdduna sépp xam nañ ko waaye ñu ngi koy sant di ko berlu cant ci taxawaayam ci màggal gi ak liggéey bi ci nim ko jëy def ko yifi boppam te loolu itam di ko waral mooy ku ko xam du la bett moo tax waxoon naa ko it na xam ne ne li ko coor lépp ci nu war a seeto fàttle taxawal dana ko def nam ko ware woon it ni ngi koy defe na ko noonu kon jàpp naa gis na ne liggéey bi gën naa yomb gën naa gaaw gën naa yomb ci comité bi itam kon ñu ngi lay yóbbante ak nuyoo ci président de la République ba Serigne Juma Fay nga xam ne démb rek la fi jóge di ko jotali cantu Serigne bi ak ngërëmam ci mboolem liggéey li nga xam ne joxe woon na ko ci lu njëkk màggal bi ak biir màggal bi te mboolem ñoom diggaloon tam ku ci ne def nga ca lu baree baree bari kon Serigne bi nag ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal suñ borom gën a dëgëral kattanam dolli ko kattanu mën a jëf ba naa li mu am ci dëkk bi mu ngi ko àggal ak ci réew mi yëpp di sàkku itam liggéey yi nga xam ne tàmbali woon nañ ko ci dëkk bi ci ni ñu ko doon gaawale ñu fexe ba bu màgga gi jàllee ndax xam ngeen nawet bi day door tàmbali rek te bu nawet bi jàllee dañ ko soxlaat rawat na lu mel ne télé yi yéeg nañ nag programme bi nga xam ne am na ko ci ngir xam ne dëkk yi ni muy màggee

0: dina ba noppi ben walu man ben waraka bu def bu def benen moy buñu delusé ñu jangalé non alcorane
1: mo ne mo dem ci diko wax xamna kon la ko xamne dafa daan jangu yalla difu na ne julli na ko julli ba sa tank ne ko tax ta am goom lekkal da nga man ko wone jangu yalla ba tay waaw am na ci xamna du ko ñu du ci yalla ba tay fokk fu bari bu fa demé du ko fa gis ba dajé ki nga xamné mo doon borom jamm ji mu xam ko ta ñam fekk ñu wër ko xam ñu ko la fa nekkon ta mu ko jaay mu jënd ko ci kam la ci attal nang ko yëm jënd ko ci te ñako xam mu ko am ñako xam nak ñoom ci mëna am ci këm ñi tuba bi wax exceptionnel ci ngor mo ko dara la dañ ko ñaggal mu jaar ko xamni ñu bari mu ñu fa jaar mu am ñu ñu bëgg ñu té xam nga mo do ci mu jaar di sax kepp ko ci mu jaar la taxé la bëgg dañu ci ngi ndax am na ci bari ay detaay la yo xamne ñu ci xam ñu degg ci ay mat waye du bëgg seen nak mënu ko waxtane ak ñoom do gëm ko sax ci bokk mu dafa wax mu xox la lo xamne ne ko la waxe fu ne ak men dañ lañ ko ñak degg tek ko fu mu nekkul loolu dana faram di am te kasse mom fu dañ lañ koy tek diko degg
2: ko ñu jëma taa bi ko ci ñu taa mu ne dañuy leer ci ay mool ñi nga xamni arab yo dekkon afrique espagne ak afrique du nord mu ne nak ndax mauride ni da am connexion dafa am ak l'intérêt ak lool naar yoy
0: par bu fekk espagne ñu wax espagne dafa arab yo joggé jitt na bi señ bi ñëwé ndax espagne dundu ci ñi ñëf lañu leen nekk fa ci rom ñet téméré at du ngir xamé na du gën nañ ci ngurum du ngi ci aduna ci ak xamé fa ngo am fa ay khalifa di fa doxal lo xamné jihadatu dañuy noppul ak di sakku sababu nepp melne ko saggan wala nelo faté la nga amone espagnol yi ak portugais yi daqaleen jëlaleen fa buñu ngeen fa jëlé muñu ngeen fa jëlé gëna metti ndax dañu né
3: yeen nga ndak wa daire akita sri chambay taftar yeen ko xarit duba
0: nek nasara wala boko deful ben gëreem lañ lay jox nga war ko ak moy yobulo ba ag marok fa lay yam mu jeex ko defé ñu gëna bari ci jullu gi ñu gën dem ñu neew dess fa wacc seen diina lolo tax Espagne ak Portugal djiditu ñi yagg fa nañu juroom ñetti téméré at té amatul benn djit bu fa nek lolu señ bi xadi bu la ñew waye nak dañu bind bayyi fi dafa am silsilatu qadriya bi nga xamne bokk na ci ndax señ bi dafa japp ay wërdu bu mu daax na am wërdu bokk mu jël jëf jëfandiko lay wërdu yu bari wërdu qadr wërdu tijan wërdu shazili bamu bokul ak bimu agge ci borom bamu jox doon loxo ñew ñepp kan ku ci la nga am na mu jox la ko ni mu ko waxe ci qasida gi muy joxe wërdu wu ci nekk nako borom da mu joxe lu jitu lool dafa ñeppoon neen bobu dafa doon lambat rek di jël ci ko ko mat ak di jël ci ku ko matul ba sun borom gindi ko nak mu gis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak ci geej gi mu fakke loxo lepp ni ko xamalon xamal ko xam xam bokk do xamne mbi di xamal ko mu ndax ak ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax kenn baña am loko ñaaxé ci sultanul qadiyya bobu nga xamne mom la ko wajibam jikko na jox imul arabiy muhiddinul arabiy ci ñu jidoon Espagne ba yagg fa lool la sulsulu bi jaar na ci mom ba ci dunu mo arabi ma nga gënne aduna ko ñu wax Dimashq waxtaan ngeen fi xaj waye nit ku doon war la ndax ñu woon ñu jaar ci ñepp ay kilifa yi jamm lañu di borom jamm gannaaw waxi dunu arabi ni nga xamé né serigne bi dundu na sulsulu bi nga xamné mom la ñëk am muy bu qadir bi ñi nga ci xamné ñu jaaroon Espagne ben ñu ñak fa ba joggé gënne fa aduna wala ñu bok ci ñu di ñu gënne lu mat ñent ci ñoom jaar na ci wërdo nga xamné dox na ba ak ci loxo serigne bi budé Afrique du Nord xam ngeen Afrique du Nord ci Maroc Algérie Tunisie amna ay connexion ndax Cheikh Abdou Aziz Chedeli ak Cheikh Sidi Mokhtar Kunti mom man nañ ne malien la wante ci Sahara bi la nekkon soriwul won Afrique du Nord lool soriwul won itam Espagne lool xam ngeen da ko am bobu ñu wax Gibraltar muy jabalu Tarek xamna Tarek ibn Ziyad tax ñu tudde ko nonu mo takale digeunte Afrique ak Europe nga xamne Espagne ci la nekk manam Andalusie kon serigne bi ci zahir ni nga xamene do ñu jël wird ci ko wird ngeen ag ci Yalla ngir bi im amé ci ñooñu jaar ci na ci ñooñu bi nga xamé nak suñu ndor ko faté lo nama ko ñooñu joxé won nak Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joxal ko bokkum joxal ko bokkum wird yoy ay nit joxal ko yépp wird yoy yépp ay nit amé won nañ ko doon ko wird wird yoy ko suñu ko amé moy Cheikh Abdou Qadir Jilani mom nga won Baghdad Iraq mom sore na wante dafa am ño xamne dañuy sulsulu bi bamu joge ko dafa jaar ñom jaar ak ñu ñor jaar Espagne ba jaar Dakar ba ñu ci Senegal man rek laj bi non la connexion la wala ko tan am na ay connexion bu baax ba digëte na ci gëna woon itam ci gëna woon wala su ñu ngir bi taarif yi amna taarif yo xamne señ bi cité na ko ci ay bindam te teye gisatu ñuko ñu ne yanni ay naar daana ram yanni manuscrit rek la am kenn moolu ko da wërëw ñu ci bari bu mu ñu leen mënu leen gis waye bu nga xamé ne dafa doon jàngalé ba tambu ci yoon wi ñeenti at bu ñu nga xamé ñu leen mbacké baaw lu ñu sañ ci daaru salaam am na ñeenti at yo xamné dafa ko doon lu ñu ci yoon wi jël na ci ay nit lu bari ay sirr ak wëdd ak ay xam xam yo xamne daf ko indi ci rew mi te danaka wa rew mi xam nga yow kon man nañ de ñu naka l'islam mënu juddo fi ñi wax legi arab saoudi manam hijaz dafa dox bo dugg ak dugge ko misra manam egypte jaar li ni bu mu jaaré du bi jaar tunisie jaar algérie maroc ni jaay am mis ko lamaw yi dafa am arre ko ne manam historien yi dañu ndeko na saxal ba siwel ne l'islam mu ngi jaare bu mu joge afrique du nord mu ngi jaare mali ba dugg ci senegal ñen ñi nga xamne ñu gëna dëgël ne mauritani la jaare so ba ñew senegal waye li ci mën di am ci mbir culture manam jang l'islam ñu bari ci mag ñi ci jàngu yow Dakar lañ daal jàngé waye bari ñu doon ñoo xamné xam nañ ni ndax deug la Tombouctou université la woon bo xamné ñu bari jàngé nañ fa waye dafa yagga nañ bu pur mom mo gëna yagg waye bu pur mom ñafa jàngé woon ñu neew lañ ci tudd waye ñoom dañu jàngé ci arabiy kon mën nañ né danaka réew mi li fi nek lepp bu muy ñew muy jaaré ci Afrique du Nord ak ndir ban ñu ñu li jaaré Dakar di jaaré Mauritanie
4: Sewu ko ko mo ko kajo bi ya mo ni asalu ko ya sama ta sheikh mal fa ko bayan martaba wa daraja wal hal wal maqam
0: ak ko dal na ko bay
4: dal al martaba wa daraja wal hal wal maqam
0: wa daraja
4: wa
0: wal maqam
4: wa maqam yi tagu man ma ma la khaw sallu qawluhu sallallahu alayhi wa sallam la yurtaqu al mu'minu fi hadhihi marratayn mana bi nit kenn do ko mat ci ñen pass ñaar yoon waye dañ mo ni خطرت أنه لا يجوز نكاح المتعة ولكن هل يجوز نكاح الخرط كما يقول بعض المشاهير؟
5: يجوز نكاح
4: الخرط
5: للغلط للغلط
4: للخرط
5: حلق
4: مخرط لبن الخرط الخرط
5: حلق
4: لا للخرط خرط الخرط
5: الخرط
4: مني نتيجة كامي كما يقول بعض المشاهير ينكحون امرأة كي ينالوا إكراما تسمعوا لهم لإكرامة في البلدان التي هم فيها. ما نيغا خام داني يوف سي بو خامني داني كوي داف سي ديغنتي اك مور خامني مينا بوبو دغام وايي سي ديغا خامني مانام كي دافاي داف بور كامين داف بور بغان مانا لي وخ غرين كارت اون دولار اورو موني داخ لولو دغان مولا دبي المرتبة والدرجة والحال والمكان المرتبة والدرجة والحال والمكان لم يسند
6: مقام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقام هو التوراي ko ki dox ci yoon wi jëm bëkk sangam ci mu toll xam ngeen ne ci yoon wala mo di na sabakan mu ci setané ak bané ak adina mo nepp nak bakkan moy xéeral lan moy bakkan moy li nga xam ni ci nit moy bëgg banéx bëgg daraja bëgg lepp lo xam ni day neex ci mom lolu ci mu ba ni ni do gënë né na la do gënë baax waya bëgg gënë baax du melaw bakkan melaw benen ci la bu nit def xol wala roh roh day dund sax la mëna dund bakkan day dund di laaj la mu wara dund bakkan bobu nga xamné nit ki day xéx ak mom diko lotal ba tam mu lepp lo xamné da ko yakal digeunte ma yalla wala mu ko jaarane ci yoonu safar bu fekkene tambali la bakkan bi am na mu tuddu moy an nafsul amara bisu'i nit ko xamne soobul ci yoonu yalla bakkanam da koy digeul mu ñaaw manam lu neex ci mom rek muy lu haram do lu mëna doon rek da koy digeul manam da koy def ci khalaatam mu diko sopp diko sa wara sakku moy an nafsul amara bisu'i maqamal bu ñu jëgé nafsu lawamat moy bakkan bi nga xamné manam meral nit ki xol bi nga xamné nit ki mu joomé ba def lu bon dara ci am naqar manam bakkan bi dana koy yedd ndax xam nga kat ñu mu def lu ñaaw la ko ko ki tambalé dox ba xamé lu baax lu bon dafa ci yéné baax di xex ak bakkan day dem ba ag ko xamné bu défé lu bon mu naqay ko mu nit ko lo ko ci yéne diko défé moy am nafsu lawamat ko ko maqam la nafsu munhabatu mujtahid moy nit ki nga xamne bu tollo fofu bakkanam day xalat luko dolli ci yalla bu ko ken gagne ma mucc diu baax na nako wol na mel no mom diko sax muy mut ay jamm yalla ñu def ba mu sax dox bo xamne soit alquran la koy jang wala muy sikatru yalla wala mu diko jang qasida wala muy yëkkati ci alalam diko sax wala mu nek ci yoon yalla ak
4: Thank you very much.
6: danaka lu do ngom wala lu dum ñal ngom jombal na ko bokkam day set ci xelam rek nu mu wara def lo xamne li da koy do te yalla wala do tout mu bakay bakara da xamne ko ko borom bakkan do malaka dañu deewale ak ñoom ci ay ñaawon wala muy sanni ci xol bëgg lu baax lo xamne lu koy jëñ la wala def lo wala xamne tokuma ak nafsu mu la mutu maqama ak nafsu mutu ma ina moy nga xamne xexna bakkar ba def bakkar tan nga ci yoon wi buntu jand mu ngi do do nak di dem nga xamne legi sonnatul ci watande ko ni ndax legi xamne na lolou wessu wessal na ko bakkum ba do ko def ni ak ragal yalla ak xaro ak mu beugum mucc nga xamne mom dafa jaar ci yoon rek waye nak khadimu la adam ak nafsu arraajatu mo ci taw moy bakkar bi nga xamne legi ni ni def nak neex na ko ba ñaan lu ñu wéy ci nga xamne amatu ñu dënga ay sik manam wala ay jikko yu ñaaw lo xamne da nga ko xex ba set na ba xamne ni mu nga dal neex na ko mu ci ko di ñu wi bu la gën dana ag ci yalla moy ak nafsu nopp ma innatu dañ ni dem yeesu ndax liko yeesu lepp ñaari xëcc ko xëcc xëcc bu koy jëme ci lu ko bëgg lo xamne ni bëgg ak xëcc bo xamne da koy jëme ci ndax waaw ñu bëgg ñu di ñu li koy jëme ci ndu no ba nga xamne lay tam na nak dafi ñu yoy nga xamne ak ñu dara ragalatu am jaggam mu na ci mëna ñu na sa waajé tu waaw ak sa waajé.

0: بي من على مدر رباهي في دهام غير الورى بدا وفي كل زار زيد ربي وفي زفر سبحان ربي رب العزة عما يزفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Yemna kongir magalam gi don sawar di dafar mbolo mi lo jef ñu dal koy ful lu do laangi yemna kongir magalam gi don sawar di dafar mbolo mi lo jef ñu dal koy ful lu do laangi magal gi nak moko da def lim ci digle da moy ñu jaamu yalla ci sunna sundi jël laangi serigne bi nak mom ci bopam da na togi ñamam tangal ka fem di begeul mbolo mi yon waangi serigne bi dele na ne ko gis mu man ci bisam bi bis bañuy jaaxle dañ koy ñe xexem gaangi ne ñaari nit buñu dende ki di fonk bisam bi da na raw ke ko fonkul ras bu gaaw baangi tanena lo am ci dunya ji ci xéti payen ëllëg dalay raw bu leen koy ñeeb lu muur maa ngi sëriñ bi xam na ba xàmmee aljana ki yëfam loo bëgg gis sawnaxar dem wóor bu rëy gaa ngi teewul mu wax ne bu waxtu màggalam gi di ñëw danan ko yàkkawli kookay séentu noos gaa ngi ñii bi siin yi di mel nit ñëpp maase di bëg bisam bi saa bu dikkee mooy raw lu wér laa ngi sëriñ bi wax na la wuysil yalla moko defal mo am ludul jeexta la bir wuy ci raw gaangi cheikh abdullah non na amnay gaay yu wer yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi cheikh abdullah non na amnay gaay yu wer yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi ndigal yi nak ñaar ngi yo xamne mom la bëggoon moy magalam gi ak jumaaji yaay yef yaangi jumaaji nak jëm jey mat waye ciol gi du mat te bu bu sax dañu koy foot ya salam gaangi seigne babakar jaxatetam amna lum nu waxon ndor tal juma ji lu yemo yemu way yaangi li dess am ci juma ji jarna xeyna rajax sa bop tok ngir liggeyel bamba war gaangi juma ji nak legi bi mi yegge digel li fe das magal gi rek fi ses magal guma gaangi magal gi nak dafa lambo dekk be liko weur ak pep gub di likat ne ya talam gaangi magal gi nak dafa lambo dekk be liko weur ak pep gub di likat ne ya talam gaangi europe asie amerique afrique funin mana ne may jang tire bi ak hadis digal laangi seigne bamba nak top xay diep dal di na xagn hadis yi ak tire bi yombal la mir maangi jeulal qasaidi yow lo man dros da nga am yolu ko wacce limu kamil lu wer laangi ko xamne nak alquranam kat da ko jafé lol lay wax ci man alquran nay boole ñaar yaangi serigne bi wax na ko am yolu hadisita am yolu quran ak bu magal wet lam waangi yi yep nak ben bo am rek rek la wax ko alquran faat ci karit faat ko dab gaangi magal gi ngay dabé mbolim yi wagaay amon tem rawla yow mi nga don dab jitu mur maangi kon nak ko am yolup magal.

0: tank baobab jël suñu xaaliss lek ko bëgg ñoo xol ci ay bëti kessé loolu ñun gëm na né téwul fenn ndax li tax ñu man ko wax moy Barra Diop mi amul compte Orange Money amul benn compte xaalissam la yoron diko verser ji ñom ñoko informer né ko jël nañ xaaliss mais nan lañ ko mëna informer né jël nañ xaaliss bi té biñ koy jël informer won ko né ko ñu jël xaaliss bi nit ki bu la dey ba yow bis ñew keneen diko jël ku bokut ak mom do ko woné ko yow li ngi fi doon dentane ñu koy jël mais yow bis bimu ko soxla mu ñew dilako wax pour wala 1 mois avant nga jox ma xaaliss bi nga né ko xaaliss bi jël na mais lool du respect gëm na né nak li buñ ko bayé mu jall gëm na né banki kon kenn jërut leen den kenn jërut leen wol rawatina baobab ñun nak amul ben intérêt ngir diko waxal lo xamanteni defu ko kin sekkalon don ko jox suñu xaaliss mom mo sekkon ak ñom mo dikkat ci ñun xamal ñu neñu seen xaaliss ba ngeen ma doon denkal banque bi neena jël nañ ko te mom mën ta jam kenn para bu tuuma kudul banque bi ñun wa marché bi liñu xalat ak li nga xamanteni war nañ ko def li premier dongu la suñu ñëwaaté liñu def moy dem accaparer banque ba fexé jox ci suñu xaaliss ndax suñu alal la ñoko liggéey
1: kon nit koku ñu jiraan tewlu kon di Barra Diop ak ki nga xamanteni mom moy Modou Diop ci mbir mi nga xamanteni am nañu ko seen digënté ak banque Baobab lepp rek aju ci wataayu ko magal gi seen xaaliss bobu nga xamanteni jotoguñu ci ba fi kon ñi nga xamanteni ñom ñoy banque Baobab tamit radio ICAP FM ubbil na leen seen buntu sa so xamanteni rek bëgg nañu indi ay léral ci mbir mom nga xamanteni Modou Diop ak Barra Diop yëkëti nañu ko ñu wayandi ci xibaar yi ginaaw bi juroom ñetti waxtu joté ba tégal ñaar fukki simili ak juroom ñaar cangéral
2: groupe de communication
3: université Cheikh Ahmadou Bamba
1: ñu ñow batay yoon yi ñi nga xamanteni ñom ñoy chauffeur yi rek indi ti ci li nga xamanteni mom moy sen ay naxar loolu nga xamanteni mom moy yoon yi ba légui aju ci wataayu ko magal Touba gi nga xamanteni yoon yi indi na len ay jafé jafé ñu tolu chauffeur ci
4: yoon yi nak mom wax deug yalla mom amna ci yoon yo xamanteni ñu koy défar amna ci yoon yo xamni mom ba légui na melon la mel surtout nak ci yoon wi nga xamni mo jël kër diga kébé di ñu wax léku fi fofu mom heure buñ ko défaré rek danaka défar ba day yaq ko tay dañuy deuy té déviation yi aussi baax défarat bi mom amna ci impact parce que bu travaux mom bu xasse am té yoon yi jallu rek bofu jafé jafé daf ci am la waaw de travaux yi mom wax deug yalla mom bari na ci dëkk bi bari way bo xamanteni ni mom xamna mom bu ndox mi gëné bari mom mom dañu gëna metti passi nak mom li tax ñukoy yok mom ñepp xamnañ ko ndax dëkk bi day xat surtout bu tawé nga xamanteni do am ben fo jaar da ngay deuy mom da ngay deuy mom nak num sori mom ki ngay xamanteni mom nga yab diko yobbu bëgg nga mu dem ci jamm ak salam lolu mo waral manam passi metti ndax bëggo ko dem ba ci fu mëna wacc mu am ndox ak joy da ko mëna wacc bu yoré ay bagage aussi faaw nga wëri lool rek moy yok passi metti ciagal dëgg suñu ciobar la ko
5: yoon wi daal dara ñu fi bax amul ben yoon ci bax amul manam li ci problème bi moy sa bu magal juxé rek lay tambali ligéy té lool mu dal borom nañu sanxé benen metteur bo xamni ni wala ñoy ci ak ci magal bi ñu défar yoon yépp comme normal ndax ñu ngi yoon yi bo xaré ba magal né kat ni joon nga xoy défar xam nga day indi ay jafé jafé xam nga lool légui nak dañu warona afa bu magal jallé rek mën nañu tambali wat ligéy ba magal gi déwé wala ba magal gi déssu wat lu bari nok yoon wën bi ba dara baax kon dal coupé complètement dañu nek ba magal gi ñew nak ñu tor ko dag xam nga lool day dey jafé jafé
6: man ci village lay liggéey yoon ni mum neexu tay wéru dé auto bu fi dëkk bu né dëgg fay 25 minutes yu pentum wax dëgg yalla dañuy wéy ci ndigolu kilifa way comme da ngay taxawaran kaas waye kilifa motax mënu ñoo kaas mënu ñoo wax dara lu neexal lu nakal lu ci tek ci baay ko non ndax dëkk bi ci bëggum fofu jaar jël ñaari waat ñettel ba da nga seen camion bi dem garage té bo amé ñaar fukki fan dawo yi fukki fan yi mu ji boko daw nga xawta dana fay 25 minutes boko fay ci fourrière la ci amu fenn boko meuna joy ba jappal la ci bo liggey te di nga fay ndax bo dawon fukki fan te garé won ñaar fukki fan bo diké di nga fay 25 liggey bi wax deug yalla am lu way am ci côté yo xamanteni bi mum ñi ngi jappal ndax amna ci bor bi yo xamne lu xattal sa buñu gisé ni yaangi dugg ci dañ la xalal yoon wi jappal ci duñ la ci dalde ci lenn waye li nga xamne moy jafé jafé bi nga xamanteni bi mum lay jangotel moy yoon yi nga xamne bokku ñu defaru ñu ko te diñ ko fayu ko bis bu set ñuy fay sun xaliss ci nit ñu gis ko paré ñu am ci luñu metti ci mënu ñu ko faj mënu ñu kenn mënu ko fajal loolu lu metti waye am loi ñom ñoo bokku tali bi ñi ngi masla ak ñom wax deug yalla jamm na ñoy bu ñom do ngom du ñakku liggey ñom wax deug yalla amu ben problème
2: groupe de communication
3: université Cheikh Ahmadou Bamba
7: UKBFM fi ci Touba Ndam.
8: UKBFM Fibali
7: ak Modouka.
1: Mbokk yi doon top ci radio UKBFM jere ngeen jëf fi lañu yëkëté jotaayu xibaar yi ginaaw ba juroom ñetti waxtu joté ba tégal fanwéri simili ak benn ñu ñëwaat ci li gënona fas ci bopp xibaar yi. Li ñu doon faram fàcce ci bopp xibaar yi bokk na ci réunion d'évaluation bu ñu amaloon ci Daru Marlane ki nga xamante ni mom mo fi tewaloon nguur gi di ministre de l'intérieur Mohamedou Maktara Cissé. Déglu ngeen ko ci biir xibaar yi ak ki nga xamante ni moom mooy Serigne Bassa Abdou Khadr Djité, comité de l'organisation bi lépp rek aju ci réunion d'évaluation Magalou gi nga xamante ni moom lañu dëgmal. Leneen ñu fi ñëwoon tamit doon ziar lu jëm ci li nga xamante ni moom mooy Magalou ko Touba gi ki di Abassa Fall moom mooy maire bi nga xamante ni moom mooy maireu Dakarou ak Abdoulaye Niane moom moo jiite DRFJ. Teewlu nañ leen ci biir xibaar yi. Modou Ndoye di ki nga xamante ni moom mooy jiite président association durable pour le développement et solidaire. Teewlu nañ ko ci biir xibaar yi. Kaddu yi nga xamante ni yëkkati na ko lépp rek aju ci 223,800,000 yoo xamante ni jox na ko ay jigéen ci keesu avec yu mu doon def foofee ca dindi. Teewlu nañ Bara Diop ak Modou Diop ñoom lañu doon waajal ngir màggal ga daanaka dañ cee am ak mbetteel ak jafe-jafe ci seen diggante ak banque boobu mooy di Baobab. Kon ñu koy topp lu toll ci 21,000,000 suñu sukkandikoo ci seen ay kaddu sefor yeeg yoon yu bon yi. Rawatina foofee nga xamante ni moom mooy Daru Tanzil. Déglu ngeen ñenn ci ñoom ci biir xibaar yi. Mbokk yi lii lañu doon doon dem from fàcceel ci biir xibaar yi. Ñu ñaan sunu borom bi defal ñu jàmm ak salaam, wérek wérle, mucc ak muccule, dollu ñoo sàng malaanum sutura. Woy leen di ànd ak programme rajo UKBFM 103.5 rajo UKBFM. Rédaction bi di leen jox dig daje ëllëg ci xibaari digg bëccëg yi. Ngeen ci ànd ak Pape Sarr Mbaye ma leen di jox dig daje ëllëg ci waxtu yi ndam soxna sunu borom. Jërë ngeen jëf.
8: Groupe de communication
7: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
9: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
7: Université Cheikh Ahmadou Bamba. Fi ci Touba Ndam.
10: Magalou Touba. Bu wéru safar téro rek xel yépp nak dem ci jëm jo xamné léppam la jaay. Jëndé ko mbégum xétu Yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam. Ci jaamu Yalla la ko jaaré. Ak tego ay natu yu diis te tiis ak muñ ak rafetal ak dimbale bindef yépp ngir ñépp am jàmm. Kookee moo di Cheikh Ahmadou Bamba di jour safar.
7: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UKAP FM, UKAP TV, UKAP Web, UKAP Quotidien. Ñu ngi fii ci Touba Ndam.

0: ديما على مدر رباه يفيق لها بغير الورى بدا وفي كل زعر زيد ربي وفي زفر سبحان ربي رب العزة عمها يذفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: yema ko ngir magalam gi don sawar di dafar mbolo mi lo jef ñu dal koy ful lu do laangi yema ko ngir magalam gi don sawar di dafar mbolo mi lo jef ñu dal koy ful lu do laangi magal gi nak moko da def lim ci digle da moy ñu jaamu yalla ci sunna sundi ja laangi serigne bi nak mom ci bopam da na togi ñamam tangal ka fem di beugal mbolo mi yon waangi serigne bi deele na ne ko gis mu man ci bisam bi bis bañuy jaar la dañ koy ñe taxam gaangi ne ñaari nit buñu dende ki di fonku bisam bi da na raw ke ko fonkul ras bu gaaw baangi tane na lo am ci dunya ji ci xati payim elle dilay raw bu len koy ñeeb lu mur maangi serigne bi xamna ba xamé aljana ki yefam lo bëgg gis sama xar dem woor bu reey gaangi teewul mu wax ne bu waxtu magalam gi di ñew da nañ ko yakaw li ko kay sentu nos gaangi ni bi si ni di mel nit ñepp ma sa di bëgg bisam bi sa bu dikke moy raw lu wër laangi serigne bi wona la wuysil yalla moko defal mo am dudul jeex ta la bir wuyis raw gaangi cheikh abdullah non na am nay gaay yu wer yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi cheikh abdullah non na am nay gaay yu wer yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi ndigal yi nak ñaar ngi yo xamne mom la bëggoon moy magalam gi juma ji ya yef yaangi juma ji nak jëm jey mat waye ciol gi du mat te bu bu sax dañu koy foot ya salam gaangi seigne babakar jax tetam amna lu mu waxon ndor tal juma ji lu yemo yemo way yaangi li dess am ci juma ji jarna xeyna rajax sa bop tok ngir liggeyel bamba war gaangi juma ji nak legi bi mu yegge digel li fi dess magal gi rek bis magal gu mag gaangi magal gi nak dafa lambo dekk be li ko weur appe bu gu julli kat ne ya talam gaangi magal gi nak dafa lambo dekk be li ko weur appe bu gu julli kat ne ya talam gaangi europe asi amerique afrique funin mana ne lay jang tere bi ak agis ndigal laangi seigne bamba nak top asay diep dal dina xagn agisi ak tere bi yombal la mir maangi jeulal qasaidi yow lo man dros da nga am yolu ko wacce limu kamil lu wer laangi ko xamne nak alquranam kat da ko jafé lol lay wax ci man alquran nay boole ñaar yaangi serigne bi wax nako am yolu hadisi ta am yolu quran ak bu magal wet lam waangi yi yep nak dan bo am rek rek la wax ko alquran fat sikari yit fat ko dab gaangi magal gi ngay dabe mbol bi wa gaay amon tem raw la yow mi nga don dab jitu mur maangi kon nak ko am yolo magal gi du man ate at ëttu be señ bamba ne ngay ne lu doon laangi jotaayu señ bamba be muy ne ak bu yonenam ku ba gatte yow na nga tew magal si jeeg gaangi ku mu la tew na nga jël asluf te def ca ba tay bu yene selle nga feñal yene jeuf gaangi lo def ci magal bi seigne bamba ngi gis ta do xet lo yene yit dana xam bu wax lu neew laangi ganar ba japp geleem deureum ba ci milliard lo man defal lo manul yeneel diwon jaangi nun gaay dekk seigne touba ci bir dekk bi lamsari kat bu ñu yebul lenn mu jaangi yenen bakat fu mu geeso gi seigne bi mu tew faak wetam gaay yonen baangi gaayaangi seigne bamba kat neena do gis kenn man ko ci to lob yalla bi alquran jibril duma jangi seigne bamba kat neena do gis kenn man ko ci to lub yalla bi alquran jeewren juma jangi lansari moy nit ñi am fi keur ta gan ñi di ñew yonen ba wax na lu wër ci gan hadis baangi man kaana yominu kon gan ñi na leen di taral yonen ba li la no wax topal digal laangi nan wacc sun lali jox leen togi ñam joxe xif di kaf di re belli mo gën berne bi maangi nan wacc sun lali jox leen togi ñam joxe xif di kaf di re belli mo gën berne bi maangi way kat banena lu gan di manu manu lu te buy dem di netali lam jess moy to xass waangi neubal sa jikko te jikko wiw te neub sa mer bu mar te bu mer tayit nay mare yon waangi sagan ba sagan dewen buy del ci wat du xalat dalat sa keur ta nga ne toba lu ñaaw laangi sagan bu yexse ne mom da son nang ko wutal fu ya musulu fa yow fi xal ko ndam laangi buy lek yit bu ko boole jum yoy xamulen bu de borom ker sa day ru suur ta lor jaangi bul gedde bul xasse bul dor donte day gone sax ki teewu gan gi da koy reet lo lu ñaaw laangi sagan ba sagan jeewen buy del ci wat du xalaat dalaat ci teer ta nga ne toba lu ñaaw laangi serigne bi baaxé la may le keur gu ya ne faya bo am ganam ñi bu len mer lo lu sew laangi yow gan gi nak bu nek gangal nit ku def labu man bam jeex ca tak nga koy ñaan pass lu sof laangi yenen bayit dafa wax ne adiya fatu nak salasatun ñetti fan moy ngan waxam jaangi serigne bi faguna lajul kenn lu mbeugam lu way di jox nit na don lu man digal laangi ku dal ci keur gu ne warna fonk keur ga mu dal ngir picce sax ciar bo muy dal nako roy gaangi liggey bu de jot nga and ak ñoom liggey la nga man se wërse git bu ko genné keur ga xel maangi liggey bu joté nga and ak ñoom liggey la nga man se wërse git bu ko genné keur ga xel maangi sa bo sango genn du say pos bu fess nga ne fess bo del ci waté di laj reer gatt xel gaangi siare warna la ken neewul bu len ko defit ndegam da ngay joxe dal bi wat ko sof kaangi ki teru amna lo war kañ teru am lu ko war ku wacc war war ya def nas ndombe war gaangi ñewal te señ bi di tax terul te señ bi di tax kon ñaari tax yi bu ci tax soxe ñaak gaangi kan ñepp yal nañu am magal te dekk yam ñubek nubek señ bi beug yalla beugam maangi gam ñepp yalla nañu am magal te dekk yam nubek señ bi beug yalla beugam maangi lool moy
2: groupe de communication université cheikh ahmed bamba ikap fm ikap tv ikap web ikap quotidien ñu ngi fi ci tobandam

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مبكي جليدي مبكي طالبي مبكي أرسل دي نبيت الشعب بمبا نيولين دي نيو دي لين ndokel ci wéru mag wi en ziaré bu baax nak bi jital ci nuyo yoyu ak ziaré ndokel yépp sahibul fadila cheikh mohammed bin muntaqa diko ñaanal borom bi tawaraka taala sam ko ar ko yir ko ba na li nga xamantene nal nako ci waru maam yu tedd ci cheikhna cheikh ahmed bamba suñ borom tawaraka taala may ko ci lu ko ndort waye di nuyu di ziaré ndokel sahibul fadila cheikh mamour mbake murtada diko ñaanal borom bi tawa taala sam ko ar ko yir ko ba na li nga xamanteni nal nako ngir sof ci li fi wajurum wu teddu soson cheikh mohammed bin murtada sun borom tabarak taala may ko ci ndam may bi tawfiq mom am ci lu ko ñort di nuyu di ziaré sahibul fadila cheikh salem mbake mom cheikh mohammed bin murtada mom neen kliftef mbollem incité à hasard yi nek fi ci rew mi ak biti rew di nuyu mbokk auditeur radio université Cheikh Ahmed Bamba di jégalu ci yeexa dor gi du won ciobere di wax rek ni jotaay yi nga xamne wa daaira ansar din islami ba safar gi tero tay ji lañu ñu koy and ak yeen te non lañ koy fassiyene and ak yeen ba ci magal gu mag lepp rek jëm ci bernde ci walu roh bernde nak dañuy dugg ci mbolam walu yi nga xamanteni moy tax ñu bayyi wat kal bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax liñu am ak liñu bokk cheikhna cheikh ahmed bamba qaddasallahu sarah tay ñu fassiyene andat ak yeen ci benen tombe waye dalal fi benen mbokk ginaa ba nga xamne dalal len dembu al oustaz abdou diouf tay ji nak ñu fassiyene and ak al oustaz makumba ñu fassiyene waxtanit tombe am solo ndax dañuy dugg ci ab qasida ciambar la ci ne yeen cey jeriñu yeen cey barkelu waye tamit xamle serigne bi jaar la ko ci xassidi xamna bala ma yegg rek ci tam bu ñu waxtaan damay ubbil saas ma kumba micro bu ko defé mu nuyonté mbokk auditeur yi ñu doga and ak yeen jotaay inshallah
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi alkarim alakram wa bi tuqay karam wassalatu wassalamu ala sahib aljudi wal karam سيدنا محمد أنيس الحديم في رحلته رضي الله تعالى عنه نيو مبوك ييب دي زياره شيرين منطقة الخليفه أيده الله ونشره نكاي نيانال بو باخ سيني بروم ياغال كو في تا ويرال كو نكا نونو لا ني زياره كليفه برب بي di seigne mamour mbake murtada momi diko ñaanal suñu borom yagal ko fi lol te dimbali ko ba naal yi mu sum yep suñu borom def mu agale ko tam and ka ñun ñep naka lon lañuy nuyo serigne sidi si saxo mi nga xamne mom lañu feggol ni ci jotaay bu tedd bi kon ñu ngi leen di siar bu baax di jox kaddu gi serigne sidi
0: jerejef sas makumba xamna duñu guddal comme waxtu yi xawna dem tuti tay mbokk yi liñ fassiyene waxtan tay dadi ak qasida go xamne serigne bi radiyallahu ta'ala anhu dako teunk ci bat yi di ñew wala qad karamna buñ waxe wala qad karamna nak dañuy ñew ci la nga xamne mom la borom bi tabaraku taala wax ci biir téré bu mag bi né walaqad karamna bani adam teral nañ doomu adam sëriñ bi nak jël xassida gi mo ñëko ci loolu xamna sas ma kumba dana ñëw ci chambar ge ak yaatal ge ak lañ ci mëna jëlé ci ay bind ñu yobaloko ba ëlëg ak jamm ñu andat ak benen mbokk kon xassida gi lañu fasiyene waxtani wala xat karamna xassida gi xamlé ko buñ ko xamlé jukki it ay mbir ci bir xassida gi laata lolu ki bind xassida gi jamono jiim ko bind bam ko bindé it mbindima ye ci rot len lu nek ñu beral ko ay tombe ngir yobuloko ci fan yi tedd yi ñu nek duma guddal sas bismillah ci tombe bu am solo bo
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli واجعل كلامي راصدا ومرشدا فكرتي نوير وحلب الأرشدا زدد لساني نوير جناني صافي أماني وزد برائي كون نيوكو ديغون دو نوكو سيرين سيدي وحي رك تي خشيد بيغا خامتني موم لا ني ورا وقتاني في سوتانتي تي اي خلات موي قصيده بو ام ام سولو دي قصيده بو خامتني mom lañuy wax wala hadd karramna bani adam moy qasida bu am am solo wa xamne serign bi bok na ci yim talif ñukay fasene waxtane nak ci wéru safar al muazzam ñaan suñu borom ñi dajé té ngeerumul serign bi kon dañuy dugg rek ci tombe yi nga xamanteni mom lañu wara waxtane ci biir qasida bi te señ si di jaar ci sank dañu wara xam ban jëmmé turu qasida bi ñi waxtane lan moy aw turam war nañu xamit ban bahru ci buhuru sha'riyay ci lako sëriñ bi talifé bok na ci liñu wara xamit moy jëmmé qasida bi ban xéet la ci xéet qasida yi sëriñ bi talif ndax sëriñ bi qasida yim talif yu bari wala téré yim talif yu bari amna ci yo xamné da jëm ci jang ak jangalé am ci yo xamné da jëm ci yar am ci yo xamné da jëm ci al-lugha al-arabiyya am ci yo xamné da jëm ci madhhu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam kon war nañu xam nak jëmmé qasida bi ban xéet la ci xéet xasside yoy war nañu xamit sëriñ bi fum ko talifé ak kañ la ko talif ndagam mom togu doon fu bari leg mu ngi ndiarim leg mu ngi jur mu ngi ceyen jolof leg mu ngi ganar kon sëriñ nekkut won fu bari saxut won fu bari lool fu nek rek yobbu nañ ko fa kon war nañu xam jëmmé xasside bi di wala hadd karamna fan la ko sëriñ bi talifé bokku na ci it liñu wara xam bu baaxa baax moy lan moy sabab bi tax sëriñ bi talif ko moy munasaba al qasida qasida bi lan moy munasaba bi tax sëriñ bi talif ko nax sëriñ bi naka nonu lu mu talif lu nek da am lu tax lañuy mujjé nak moy xol jëmmé xasside bi lami traité deug deug lan moy ay 6e mana yi nga xamanteni mo note ci xasside bi xam mom la serigne bi sox ci biir xasside bi mani yoyu dañ ko waxtane inshallah kon joxéñu turu xasside bi rek buñ doon wax turam joxéñu turam muy aya bi nga xamanteni mom lañ ko teñké jëmmé qasida bi ñu ko teñké aya min ayat al-qur'aniyya kon dañ koy bolé ci ñi ñi tuddé qur'aniyat yépp xasida nag boo xam ne sëriñ bi bam koy tënk bam koy way daf kaa way waaye mu jël ab aaya alquran way ko ci dañuy tuddee xasida boobu mënees na koo tuddee quraaniya. Kon xasida bi mën naa tudd xasidatu quraaniya. Am na sax diwaan bu mag bu rëy boo xam ne dajale nañ ko ci xasida yu demee noonu nga xam ne sëriñ bi daf koo tënk ay aayaat min al aayaat al quraaniya, ñu tuddee ko quraaniya. Kon xasida bi mënees na koo tuddee noonu, waaye mënees na koo tuddee ba tey tur bi nga xam ne moom la ko ñëpp miine, muy wala xad karamna bani aadam wa xamalnaahum fi lbarri walbaxri wa razaqnaahum min altayibaati wa faddalnaahum ala kasirin man xalaqna tafdiila. Ba tey mënees na koo tuddee noonu, moom la ko ñëpp xame. Waaye suñ ko jàngatee nag ba jàngat ko ba xoolaat ko ba xoolaat ko, da ngay gis ne xaside bi mënees na koo tuddee nii may bëgg a wax. Bari waaye tur yi nag day tekki am solo gi mu am.